valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa, kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

vanhalta kaivaten. Tää onko riemu voitto ihmisten?

Tahtonut. Ois moni muutto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi jo antanut.

Ani ja Kiki lauloivat siinä, kun laulu oli nimeltään Kauniita. Ja kello on pian 5:06 ja taas starttaillaan sun uutta aamua, torstaipäivä kyseessä. Lokakuun 15. päivä tänään ja oikeastaan aika mukavan lepposa tämmöinen syksyinen päivä on tästä tulossa. Sateita ei juurikaan luvassa ole, vaan poutapäivää saadaan viettää pilvistä sellaista, mutta aika lauhaa ilmaa. 10 asteen hujakoilla. Lämpötila tämän päivän aikana, siihen se asettuu, taikka oikeastaan jo onkin. Noin 10 asteessa oikeastaan läpi torstaipäivän. Mutta joo, 5 tuntia seuraavaksi luvassa suoraa aamulähetystä. Ajankohtaiset ja paikalliset asiat tietysti tapetilla enimmäkseen, samoin hyvä musiikki. Muun muassa Järven sivu pääsee soittoon tästä ihan juuri näillä hetkillä. Eilen tiellä lauloin, kuuluu tämän kappaleen otsikko. Hyvää huomenta.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Joutsen laulu soi siinä yöyhtyeen tulkintana totta kai. Sun uusi aamu on saatu torstain osalta pikkuhiljaa käyntiin, kun kello on parikymmentä minuuttia yli kuuden ja kohti puolta seitsemää mennään musiikilla pian Cameron Whitcomb äänessä ja ennen häntä Niilo laulaa. Itseni vihollinen on Niilon kappale ja se soi ihan kohta.
1: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteen kadulla Ikaalisissa.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Creed.
1: Nämä on Cameron Whitcomb ja Medusa, kun kello on 6:30 ja sun radiossa aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa sitten puolen tunnin kuluttua, eli tasan 7:00. Muun muassa Pirkanmaan aluehallitus on vähän julkistanut jo tulevan maanantain kokouksen asioita. Pälkäneellä puolestaan kunnanhallitus esittää, että veroprosentteihin ei ensi vuodelle juurikaan koskettaisi. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan sitten puolen tunnin kuluttua. Nyt laulaa Sani. Tämä on Äiti luoja.

Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.

0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkea kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kello lähestyy pikkuhiljaa 7, vähän reilu 10 minuuttia on aikaa tuohon tasalyömälle ja silloin mennään sitten aamun ensimmäisten uutisten pariin, mutta nyt saadaan vähän, sanotaanko, että erinomaisia elämän ohjeita Matti Eskolta.

0: Energy-areenalla kello 17. Ilves Jokerit. Areenan aulassa monenlaisia videopelejä pelattavana. Tervetuloa kaatamaan narrilaumaa. Ilves.lippu.fi.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et haet Redua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Redun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin redu.fi.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet esittävät tulevalle hallitukselle muun muassa liikenneverkon kunnossapidon turvaamista ja liikenteen verotuksen uudistamista. Ministeriön mukaan liikenteen rahoituspohja heikkenee, kun sähköistyminen vähentää verotuloja. Suurille kaupunkiseuduille ehdotetaan alueellisia ruuhkamaksuja. Lisäksi virkamiehet vaativat panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuksia. Esitykset on tarkoitettu ensi vuoden hallitusneuvottelujen tueksi. Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, mikä oli 2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot vähenivät yli 11%, mutta Kelan maksaman perusturvan menot kasvoivat runsaat 8%. Työmarkkinatukea sai vuoden aikana lähes 32 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2024. Ansiopäivärahan saajien määrä puolestaan väheni noin 22 000. Kela maksoi työttömyysturvaa niille, joilla ei ollut oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt. Nokialla Turun tiellä sattui hirvikolari eilen hieman ennen ilta 7. Onnettomuudessa oli hirven lisäksi osallisena 2 ajoneuvoa, joissa oli mukana yhteensä 6 henkilöä. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa onnettomuuspaikalla. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Pälkäneen kunnan hallitus esittää, että kunnan veroasteet säilyvät ensi vuonna ennallaan, kertoo Sydänhämeen lehti. Kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykyisellään. Pälkäne arvioi saavansa ensi vuonna kunnallisverotuloja reilut 12 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee ensi maanantaina pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on kehittää pelastuspalveluja vastaamaan väestön kasvuun ja muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Erityisiä kehittämistarpeita on ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa on tarkoitus kehittää eri puolilla Pirkanmaata. Myös sopimuspalokuntien ja sivutoimisen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset halutaan turvata.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
10: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 4 minuuttia yli 7. Ja Jonna Tervomaa avaa tämän tunnin musiikin.

Jonna Tervomaa ja Värit palaa, kun kello on 7:07. Hyvää huomenta sun radioista, Hoivassalon Kimmo studiossa ja sun uusi aamu tässä torstain osalta jo lähetyksen toisella tunnillaan. Tunnin verran vielä aikaa tuonne auringon nousuun ja jos tuossa Jonna lauloi, että värit palaa ja hetken on valoisaa, niin kyllä tässä mennään vähän semmoista kohti, että värit ovat luonnosta vähän häipymässä, kun pikkuhiljaa syksy etenee, mutta päivä lyhenee noin 10 tuntia tällä hetkellä tuo päivän pituus, jos ajatellaan auringon noususta auringon laskuun, mutta se on sitä syksyn kulkua se, kun lokakuun puoliväli jo häämöttää. Helvin ja Hetan nimipäivä tänään kalenterissa, joten hyvää nimipäivää päivän sankareille ja mukavaa torstaita itse kullekin ja muutenkin. Musiikkia luvassa runsain mitoin tässä aamun ratoksi. Tietysti tässä sitten paikalliset ja ajankohtaiset aiheet noin muuten ovat tarkastelun alla. Tänään otetaan myöskin taas pomo puhelimeen. Tässä on syyslomaviikon aikana arkilähetyksissä aina aamuisin 9:30 ja samoin sitten iltapäivällä 16:30. Vähän kyselty Pirkanmaan alueen yrityksiltä, että mitä niihin kuuluu. Kuka palkkaa väkeä ja kuka laajentaa toimintaansa ja minkälaisia kuulumisia sitten missäkin on. Ja tänään on taas tärkeät asiat puheena tuossa 9:30 maissa, nimittäin työhyvinvointi. Semmoista palveluakin on tarjolla, jos työpaikalla meinaa vähän välit kiristyä tai muuta ongelmaa on, niin Mia K. työyhteisöjen supernäni saattaa hyvinkin olla ratkaisu tähän asiaan. Kuinka homma toimii, niin Mia Kajosmäki kertoilee aiheesta tänään tuossa 9:30, kun saadaan pomo puhelimeen. Mutta nyt jatketaan musiikilla kohta Dingoa luvassa ja nyt laulaa Pave Maijanen, joka myöskin Dingon tuottajana aikanaan kunnostautui. Tämä laulu on nimeltään Mä juoksen sua kiinni.

0: Mamba tässä antaa luvan, että saa koskettaa, kun kello on 20:07. Pikkuhiljaa kohti 19:30 mennään ja musiikin osalta muun muassa Paula Koivuniemi pian äänessä. Ja sitä ennen Samuli Putro toteaa, että tanssilattialla on tungos. Tämä laulu soi sun radiossa ihan hetken päästä.
1: Radio sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18:30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

I Shot the Sheriff, Eric Clapton asialla. Melkoinen tunnustus, että ammuin sheriffin, mutta lieventävänä asiahaarana kappaleessa tuotiin ilmi se, että en kuitenkaan ampunut apulaisheriffiä, joten kai se on sitten aikanaan vähän tuomiota ehkä lieventänyt. No joo, leikki leikkinä. Kello on jo ylittänyt 7:30 tässä vaiheessa. Noin puoli tuntia aikaa siihen, kun aurinko nousee, ja tälle päivälle luvassa aika lailla pilvinen päivä, mutta ei sateita kuitenkaan näköpiirissä ole, joten siinä mielessä ihan mukava lokakuinen keli. Lämpötilakin siellä 10 asteen huitteilla on ollut tässä jo aamuvarhaisesta lähtien, ja se ei siitä oikein tämän päivän aikana kovin paljon suuntaan eikä toiseen liikahtele. Seuraavaksi musiikilla jatketaan pian Kari Tapio äänessä ja sitä ennen ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi on nimeltään tämä laulu.

0: Kari Tapio lauloi siinä 15 kesää. Kyllä se seuraavakin kesä sieltä sitten aikanaan tulee, mutta nyt ollaan syksyä kohti tässä menty jo hyvän matkaa ja aika pitkä matka vielä seuraavaan kesään on, mutta kaikki aikanaan. Antti Ketonen ja Katri Ylander jatkavat duetollaan ihan kohta sun uutta aamua.
1: Radio Sun.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

näin Antti Ketonen ja Katri Ylander ja Koditon. Asunnottomien yötä muuten vietetään tällä viikolla ja myöskin Asunnottomien yön kansalaisliike on julkaissut juuri kannanoton, jossa vaaditaan toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Tampereellakin tuo Asunnottomien yö näkyy sitten tulevana lauantaina, mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt jatkaa Peltokurki.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet esittävät tulevalle hallitukselle muun muassa liikenneverkon kunnossapidon turvaamista ja liikenteen verotuksen uudistamista. Ministeriön mukaan liikenteen rahoituspohja heikkenee, kun sähköistyminen vähentää verotuloja. Suurille kaupunkiseuduille ehdotetaan alueellisia ruuhkamaksuja. Lisäksi virkamiehet vaativat panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuksia. Esitykset on tarkoitettu ensi vuoden hallitusneuvottelujen tueksi. Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, mikä oli 2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot vähenivät yli 11%, mutta Kelan maksaman perusturvan menot kasvoivat runsaat 8%. Työmarkkinatukea sai vuoden aikana lähes 32 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2024. Ansiopäivärahan saajien määrä puolestaan väheni noin 22 000. Kela maksoi työttömyysturvaa niille, joilla ei ollut oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt. Nokialla Turun tiellä sattui hirvikolari eilen hieman ennen ilta 7. Onnettomuudessa oli hirven lisäksi osallisena 2 ajoneuvoa, joissa oli mukana yhteensä 6 henkilöä. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa onnettomuuspaikalla. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Pälkäneen kunnan hallitus esittää, että kunnan veroasteet säilyvät ensi vuonna ennallaan, kertoo Sydänhämeen lehti. Kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykyisellään. Pälkäne arvioi saavansa ensi vuonna kunnallisverotuloja reilut 12 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee ensi maanantaina pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on kehittää pelastuspalveluja vastaamaan väestönkasvuun ja muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Erityisiä kehittämistarpeita on ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa on tarkoitus kehittää eri puolilla Pirkanmaata. Myös sopimuspalokuntien ja sivutoimisen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset halutaan turvata. Asunnottomuus on Suomessa kasvanut jo toista vuotta peräkkäin. Asunnottomia yksin eläviä oli viime vuonna yli 4 500, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kasvoi 37% ja pitkäaikaisasunnottomuus lähes 30%. Asunnottomista yksin elävistä lähes 80% on miehiä. Asunnottomien yön kansalaisliike vaatii toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Se korostaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämistä, häätöjen ehkäisyä ja riittävien asumispalvelujen turvaamista. Asunnottomien yötä vietetään yli huomenna lauantaina.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
6: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
7: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Kohta on marraskuu, näin tietää Timo Turpeinen ja aika hyvin kalenteri on ajan tasalla. Toki on tässä nyt vielä reilu pari viikkoa siihen, kun marraskuulle taitetaan, kun 15. päivä lokakuuta on tänään kalenterissa. Ja sun uutta aamua on tässä tämän torstain osalta jo pari tuntia takana päin. Ja edessäkin vielä hyvä tovi, nimittäin tuonne aina 11 asti suoraan aamulähetystä tänäänkin jatketaan. Aamu alkaa tästä pikkuhiljaa valjeta, kun aurinko on juuri noussut. Ja no tosiaan melko pilvisissä merkeissä tätä päivää saadaan viettää, kuten tuossa äsken sään yhteydessä puhetta oli. Mutta jos tuo Timo Turpeisen kappale Kohta on marraskuu herätti vähän sellaisiakin ajatuksia, että kylläpä on syksy pitkällä, niin eihän tässä nyt sitten enää mennä, kun pieni tovi, niin alkaa olla jo joulu ja siitä kai alkaa sitten jo keväänkin odotus, mutta no ei sentään mennä asioiden edelle. Robbie Williamsin Tripping soi ihan kohta sun radiossa, sitä ennen Vesala toteaa tässä, että tytöt ei soita kitaraa.

0: Satukirjan prinsessasta tässä muusisoi Yölintu. Kohta suunnataan kohti keltaista jokea, nimittäin Yellow River. Se on ihan hetken kuluttua. Siitä on aika riemukkaitakin suomenkielisiä versioita väännelty tuossa vuosien varrella, mutta nyt mennään sillä Yellow Riverille.
1: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Miten se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tapani kansa hullutteli siinä Veikko Nieminen kappaleen myötä, kun kello lähestyy 9:30. Sunnuntai aamua mennään tänäänkin tuonne 11 asti ja tänään pistetään vielä myöskin lippuja jakoon Raskasta joulua -konserttiin. No, jouluun on vielä reilu pari kuukautta aikaa, mutta taas kerran tuo Raskasta joulua kiertää Suomea sitten marras-joulukuun aikana. 23. kerta jokun kyseinen kiertue järjestetään ja Tampereella ryhmä esiintyy Nokia-areenalla 19. päivä joulukuuta lauantaina. Ja sinne voit voittaa liput itsellesi ja kaverillesi, jos oikein tuuri käy. Kilpailu löytyy osoitteesta radiosun.fi. Eli meidän verkkosivulla voit siihen osallistua. Tai sitten tuon Sun Radion uuden sovelluksen kautta. Sillä on myöskin varsin näppärä tuo osallistuminen jättää. Ja sitten kannattaakin vähän pitää puhelinta sillain näkösällä nimittäin, tai ainakin kuulomatkan päässä nimittäin, tässä vielä tosiaan tämän aamulähetyksen aikana jonkun puhelin pirahtaa, ja jos sieltä henkilöä kiinni saadaan, niin voi hyvinkin olla, että voitto sitten osuu juuri kyseiselle kilpailuun osallistujalle, mutta radiosun.fi, sieltä tosiaan mukaan pääset.
1: Kai mä tästäkin tuon.

0: Tanssii itsensä kanssa oli tämä laulu nimeltään, jonka Kaija K. siinä esitti. 20 minuuttia aikaa aamu 9 vähitellen on tästä torstai-aamu alkanut valjeta, kun aurinko tuossa puolisen tuntia sitten nousi. Seuraavaksi hypätään Levi and the Leavingsin kelkkaan. Ihan kohta soi laulu nimeltään Koko talvi kesämökille.
1: Radio Sun.
2: Osta vielä toinen. Hän perra. Se piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi/IlvesFootball.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
7: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tomi Markkola lauloi siinä, Onnen etsijät oli kappaleen aiheena. 10 minuuttia on kello 9 vaille ja tasalyömälle kun päästään, niin mennään aamun uutisiin ja tehdään pikku silmäys myöskin, että minkälaista keliä tänään luvassa on. Mutta nyt annetaan hetkeksi puheenvuoro Westeriselle yhtyeineen.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. Ortoped.net.
6: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet esittävät tulevalle hallitukselle muun muassa liikenneverkon kunnossapidon turvaamista ja liikenteen verotuksen uudistamista. Ministeriön mukaan liikenteen rahoituspohja heikkenee, kun sähköistyminen vähentää verotuloja. Suurille kaupunkiseuduille ehdotetaan alueellisia ruuhkamaksuja. Lisäksi virkamiehet vaativat panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuksia. Esitykset on tarkoitettu ensi vuoden hallitusneuvottelujen tueksi. Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, mikä oli 2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot vähenivät yli 11%, mutta Kelan maksaman perusturvan menot kasvoivat runsaat 8%. Työmarkkinatukea sai vuoden aikana lähes 32 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2024. Ansiopäivärahan saajien määrä puolestaan väheni noin 22 000. Kela maksoi työttömyysturvaa niille, joilla ei ollut oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt. Nokialla Turun tiellä sattui hirvikolari eilen hieman ennen ilta 7. Onnettomuudessa oli hirven lisäksi osallisena 2 ajoneuvoa, joissa oli mukana yhteensä 6 henkilöä. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa onnettomuuspaikalla. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Pälkäneen kunnanhallitus esittää, että kunnan veroasteet säilyvät ensi vuonna ennallaan, kertoo Sydänhämeen lehti. Kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykyisellään. Pälkäne arvioi saavansa ensi vuonna kunnallisverotuloja reilut 12 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee ensi maanantaina pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on kehittää pelastuspalveluja vastaamaan väestönkasvuun ja muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Erityisiä kehittämistarpeita on ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa on tarkoitus kehittää eri puolilla Pirkanmaata. Myös sopimuspalokuntien ja sivutoimisen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset halutaan turvata. Asunnottomuus on Suomessa kasvanut jo toista vuotta peräkkäin. Asunnottomia yksin eläviä oli viime vuonna yli 4 500, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kasvoi 37% ja pitkäaikaisasunnottomuus lähes 30%. Asunnottomista yksin elävistä lähes 80% on miehiä. Asunnottomien yön kansalaisliike vaatii toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Se korostaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämistä, häätöjen ehkäisyä ja riittävien asumispalvelujen turvaamista. Asunnottomien yötä vietetään yli huomenna lauantaina.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
8: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Tunteiden tuoksu oli tämä laulu nimeltään Kun syke aloitti kello 9 tunnit sun uudessa aamussa. Hoivassalan Kimmo studiossa, hyvää huomenta ja mukavaa torstaita, kun lokakuu on ennättänyt jo 15. päiväänsä, joten niin se syksy on Pirkanmaallekin saapunut. Tällä tunnilla otetaan jälleen vähän Pirkanmaan yrityskuulumisia. Pomo puhelimessa sarjaa kuullaan tässä arkisin aina näin 9.30 ja iltapäivällä sitten 16.30. Ja eri alojen yrityksistä saadaan vähän kuulumisia ja tänään puhutaan vähän tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua työhyvinvoinnista ja erilaisista työyhteisöistä. Miia K. yrittäjä Miia Kajosmäki pääsee ääneen. Miia K. tunnetaan myös työyhteisöjen supernäninä, joten saadaan ehkä vähän osviittaa siitä, että minkälaisia konflikteja ehkä työyhteisöissä voi tulla ja ennen kaikkea, että miten niitä sitten puretaan ja saadaan lisää tuottavuutta sillä, että ihmiset voivat työpaikoillaan hyvin. Tänään vielä paljon muutakin luvassa tässä aamulähetyksen aikana. Tuossa ensi tunnilla otetaan vähän urheiluasioitakin puheeksi, nimittäin lentopallon mestaruusliiga pyörähtää käyntiin tällä viikolla ja Akaa Volley taas yhtenä mitalisuosikkina kauteen lähtee. Viime kausi päättyi Akaan osalta pronssimitaliin ja minkälaisista asetelmista tähän kauteen startataan, niin siitä joukkueen päävalmentaja Jani Niskakangas kertoo tuossa ensi tunnilla. Ja pistetäänpä tässä vielä aamulähetyksen aikana myöskin lippuja jakoon Raskasta joulua -konserttiin Tampereelle Nokia-areenalle. Tuo kisa löytyy osoitteesta radiosun.fi. Mutta nyt jatkaa Reino Nurdin. Tässä soi Aikuisiin.

Rodeon musiikkia kuultiin siinä. Kohta puolestaan saadaan Pomo puhelimeen. Tässä on kuluneen viikon aikana saatu vähän kuulumisia eri alojen yrityksiltä pitkin Pirkanmaata. Ja kohta vuorossa on toiminimi Mia K. Työyhteisöjen supernäni Mia Kajosmäki vähän kertoilee hänen toimialastaan ja antaa ehkä vähän vinkkejä myöskin erilaisille työyhteisöille, että kuinka voidaan saada tuottavuutta kasvamaan ihan sillä, että henkilökunta voi hyvin. Mutta Pomo puhelimessa luvassa tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen tulossa musiikkia muun muassa pääesiintyjiltä ihan hetken päästä.

Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Express.lippu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pomo puhelimessa. Mitä yrityksille kuuluu Pirkanmaalla? Kaupallinen yhteistyö.
1: Tällä kertaa puhelimessa on toiminimi Mia K, työyhteisöjen supernäni Mia Kajosmäki. Mia, otetaan tähän ihan alkuun vähän semmoinen pieni toimenkuva katsaus. Mitä kaikkea sun yrityksessä tekee?
2: No, me voi oikeastaan lähteä tuosta mun brändistä niin sanotusti tästä työyhteisöjen supernäni. Te olette varmaan joskus katsonut telkkarista sellaista ohjelmaa kuin supernäni, mikä menee tuonne perheisiin, niin mä teen sitä samaa työyhteisöjen kanssa. Eli auta yrityksiä vahvistamaan johtamista ja parantamaan siellä työn sisällä työn sujuvuutta ja rakentamaan sellaisia työyhteisöjä, jotka voi onnistua ja tuottaa mahdollisimman hyvin yritykselle, että että siellä olisi ihmisillä mahdollisimman hyvä olla ja yritys menestyisi ja ehkä se oli siinä.
1: Niin, ja tosiaan kun jos ajatellaan sitä, että siellä työyhteisössä voidaan hyvin, niin se aika usein kyllä heijastuu jopa ihan suoraan talouteen.
2: Nimenomaan, että se, että hyvinvoiva ihminen on tuottava ihminen ja luova ihminen, että se on ihan tutkimuksessa todettu, että ja kyllähän me itse jokainen se tiedetään, että jos me ollaan stressaantuneita, niin me ei ole kauhean luovia eikä tehdä välttämättä kauhean hyviä ratkaisuja myöskään siellä työpaikalla, jossa ei omassa arkielämässäkään, niin kyllä se on yritykselle niin iso resurssi ja tärkein resurssi se ihminen ja se ihmisen jaksaminen siellä.
1: Joo, jos ajattelee ihan näin työntekijän näkökulmasta, niin niihin työyhteisöihin sikälikin ihan tosiaan kannattaa panostaa, että monelle se työ on kuitenkin niin iso osa elämää. Minkälaisiin asioihin sä ammattilaisena kiinnität huomiota?
2: Muthan yleensä kutsutaan paikalle silleen siinä vaiheessa, kun on jo niin kuin olemassa olevia ongelmia siellä työyhteisössä. Voi olla, että aika usein vuorovaikutuksessa on niin kuin haastetta, on tullut konflikteja tai jotain muita hankauksia siellä, eikä prosessit oikein kulje. Ja voi olla ihan tämmöinen niin kuin tavallaan niin kuin täsmähaaste, mitä sinne mennään. Mennään sitten yhdessä ratkomaan, mutta voi olla myös tällaista ennaltaehkäisevää toimintaa, mitä itse niin kuin tosi paljon toivoisin yrityksiltä, että aina on hirveän paljon helpompi ennaltaehkäistä erilaisia haasteita kuin se, että lähdetään sitten niin sanotusti niitä tulipaloja siellä sammuttelemaan. Mm. Ja sitten tietysti haasteena on myös aika usein se, että prosessit on liian lyhyitä, että useasti sitten, jos siellä on päässyt semmoinen oikein kunnon konflikti tai joku muu epäselvyys syntymään, niin siinä menee aika kauan aikaa, että se saadaan selvitettyä ja sinne niin kuin ikään kuin luodaan semmoinen uusi toimintakulttuuri sinne yhteisöön, mikä on sitten terveempiä, kannattavampia, missä ihmiset voi voida paremmin.
1: Mitä sulla muuten tulee mieleen tästä näiltä toiminta-ajoilta, että kuinka kireisiin tilanteisiin sua on sitten hälytetty paikalle, jos tilanne on jo oikein eskaloitunut jossain työpaikalla?
2: No, on ollut siis semmoisia niin kuin todella pahoja ihmisten, vaikka 2-3 ihmisen välisiä klikkejä, missä ei ole niin kuin suurin piirtein pystytty edes puhumaan enää toisille. Sitten ollaan porukalla kuitenkin, mä olen ensin haastatellut jokaisen ja kuullut jokaisen mielipiteen ja sitten ollaan istuttu yhteiseen pöytään ja lähdetty purkaa niitä tilanteita. Ja pääsääntöisesti niistä löytyy aina taustalta jonkunlainen väärinkäsitys, että on lähdetty niin kuin tulkitsemaan toisen sanomisia ja tekemisiä ja kulmakarvan liikkeitä jotenkin negatiivisesti. Sitten meillä on ihmisinä semmoinen taipumus, että jos me johonkin ihmiseen ikään kuin saadaan tämmöinen negatiivinen tulkinta, niin me aletaan helposti kaikki sen jälkeen sen ihmisen kohdalla tulkitsemaan negatiivisesti. Niin nämä on semmoisia tilanteita, missä sitten lähdetään niitä purkamaan, niitä väärinkäsityksiä, että siinä kuullaan jokaista. Ja pääsääntöisesti nämä on kyllä onnistunut tosi hyvin ja on löydetty yhteisymmärrys ja sitä yhteiseloa siellä työyhteisössä on sitten pystytty jatkaa.
1: Minkälainen vastaanotto sulla muuten yleensä on, jos ajatellaan nyt vaikka sieltä niin kuin työntekijöiden näkökulmasta, niin miten suhun suhtaudutaan, että kun sä tuut kuitenkin ulkopuolelta olemassa olevien ongelmien keskelle usein?
2: No, pääsääntöisesti tosi hyvin, että ihmiset on hyvin helpottuneita, että vihdoinkin tälle asialle tehdään jotain ja vihdoinkin mä tuun kuulluksi. Mutta on sitten tietysti niitäkin, missä esimerkiksi esihenkilö ei ole tarpeeksi hyvin tiedottanut siellä työyhteisössä siitä mun tulemisesta sinne. Ja sitten ollaan vähän ihmeissään ja pelätään ja jännitetään sitä. Mutta sanotaan, että varmaan niin kuin 80-prosenttisesti tosi niin kuin positiivisella mielellä. Että ihmiset odottaa sitä, että joku ulkopuolelta tulee objektiivisesti katsoa sitä tilannetta, missä ei syytetä ketään enkä mä ole kenenkään puolella. Että tota niin, pääsääntöisesti hirveän hyvin.
1: Mia Kajosmäki, tuossa kun miettii sitä tilannetta, että ylipäänsä sua tarvitaan, ja sä sanoit tuossa alussa, että on tietysti helpompi, mitä aikaisemmin pääsee ongelmiin käsiksi, niin mitä jos mietitään työyhteisöä, niin mitkä on sellaisia ensimmäisiä hälytysmerkkejä, että nyt ehkä kannattaisi hakea vähän ulkopuoleltakin apua?
2: No sanoisin, että intuitioon kannattaa luottaa, että jos alkaa tulla vähän semmoinen erikoinen fiilis, että nyt täällä ei ole kaikki kunnossa, niin jos siinä vaiheessa pystyy jo jotenkin luottaa siihen ja lähteä selvittämään, oli se sitten se esihenkilö tai ulkopuolinen ihminen, niin aina parempi. Mutta sanoisin, että yksi semmoinen niinku selkeä merkki on se, että jos työyhteisössä ei enää tervehditä toisia aamulla, eikä anneta apua, jos kaveri apua tarvitsee tai tarjota apua tai oteta apua vastaan, niin se on ainakin semmoinen yksi, mikä on tässä vuosien varrella huomannut, että se on semmoinen niinku kaikille näkyvä hälytysmerkki. Että nyt täällä on jotain ongelmaa jossain vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteissa, että se semmoinen niin kuin kiittäminen ja yhdessä tekeminen alkaa loppua.
1: Niin kai se edelleen on niin, että ei nyt kaikkien työkavereiden kanssa ole pakko olla mitään ylimpiä ystäviä, mutta hyvä olisi tulla toimeen kuitenkin kaikkien kanssa.
2: Se on just näin, että ei missään tapauksessa, mä oon nähnyt myös niitä työyhteisöjä, missä ollaan ylimpiä ystäviä, niin se on vähän semmoinen niin kuin pikkulasten leikkikenttä sitten, missä tunteet sekoittuu tosi vahvasti. Mä en sano sitä, etteikö tunteita saisi työpaikalle tuoda, päinvastoin ne täytyy tuoda, mutta että semmoisissa työyhteisöissä, missä ollaan tosi hyviä ystäviä, niin siellä sitten saattaa käydä niin, että siellä ollaan vaan niiden ystävien takia, eikä sen takia, mistä sulle sitä palkkaa maksetaan. Eli perustehtävä alkaa pikkuhiljaa häviämään ja siellä aletaan leikkimään sitten tämmöistä niin kuin pikkuterapia piiriä tai pikkuperhettä. Että pitäisi löytää se kultainen keskitie siitä.
1: Kyllä. No, kaiken kaikkiaan kuulostaa sille, että sullakin varmasti noita hommia riittää, mutta onko sulla mitään semmoista näppituntumaa, että mihin suuntaan tässä ollaan menty, kun ajatellaan, että työelämä Suomessakin on muuttunut tosi paljon. Nykyään on aika yleistä, että on pätkäsopimuksia ja työpaikat vaihtuu ja henkilöt vaihtuu, niin varmasti se homma on muuttunut. Minkälainen käsitys sulla on?
2: No joo, sanotaan, että koronan jälkeen ja sitten näiden globaalien kriisien jälkeen se on kyllä näyttäytynyt. Ja sitten tietysti kun mä teen paljon sote-alalla myöskin, niin nämä hyvinvointialueet on vaikuttanut tosi paljon niin kuin siihen, että minkälaiseksi työpaikat on muodostunut. Ja nythän oli justiin itse asiassa tällä viime viikolla julkaistiin tämä Miten Suomi voi -seurantatutkimus. Ja kyllähän siellä todettiin edelleen, että joka neljännellä työntekijällä on kohonnut riski tai on todennäköinen työuupumus. Että siellä jotkut, niin kuin muutama prosentti enemmän tällä hetkellä kokee niin kuin voivansa paremmin mitä edellisessä tutkimuksessa, mutta että sitten taas niin kuin, tässäkin vähän niin kuin ne ääripäät on vissiin lisääntyneet. Osa voi tosi hyvin, mutta sitten osa voi tosi huonosti. Pikkusen ei ole tässäkään sellaista kultaista keskitietä, vaan että ääripäät on lisääntynyt. Ehkä tuon tutkimuksen mukaan jonkun verran.
1: No joo, ja niinhän se tuntuu olevan vähän melkein joka asiassa, että tämmöinen polarisoituminen iskee. Miltäs Mia K:n tulevaisuus näyttää? Minkälaisia suunnitelmia sulla on tulevaisuutta ajatellen?
2: No mä justiinsa tuossa olen tuotteistanut vähän niin kuin omaa osaamista, kun mä oon tosi generalisti ja mulla on tosi laidasta laitaan osaamista ja mun on todella vaikea niin kuin lähteestä tuotteistaan ja siitä se Mia K. supernani, työyhteisön supernani ajatuskin tuli, että mä haluaisin tehdä tämmöistä niin kuin laaja-alaista työyhteisöjen kehittämisen työtä, enkä myydä niinkään pelkkiä menetelmiä, että kun mulla on tosi monta erilaista menetelmää, niin kuin just työyhteisösovittelu, työnohjaus, life coachaus, stressinhallintavalmennus. Mulla on niin kuin ihan todella paljon osaamista. Ja mä oon yrittänyt nyt sitä niin kuin tuottaistaa sillä tavalla, että yritykset vois ostaa mut niin kuin kokonaisena. Ja siellä yrityksessä katsottaisiin sit yhdessä, että minkä tyyppistä apua siellä tarvitaan ja mistä niin kuin lähdetään. Et mä toivon, että niin kuin tämä tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen kehittäminen olisi niin kuin enemmän tulevaisuudessa mun juttu, eikä niinkään yksittäisten menetelmien myynti. Toki tietysti mä käytän niitä menetelmiä, jos todetaan, että ne on niin kuin tarpeen siellä työyhteisössä, jos vaikka se sovittelu niin kuva, tai mitä tuossa puhuttiin siitä konfliktista ja niistä oikein niin kuin tulipaloista, niin totta kai silloin voidaan niitä prosesseja ottaa käyttöön. Mutta jos on just se tilanne, että vähän on niin kuin epämääräistä, eikä oikein tiedetä, niin sitten voitaisiin niin kuin yhdessä lähteä tutkimaan sitä, että mitä täällä nyt kannattaisi tehdä. Et mun toive, että mä voisin niin kuin oikeasti laittaa kädet saveen siellä arjessa ja olla niin kuin johtajien, HR:ien ja työntekijöiden tukena ja apuna ihan siellä arjessa myöskin. Mutta toivon, että rahaa löytyy, ymmärrettä se, että investointi ihmisiin on tärkeää ja ihminen on se tärkein resurssi, että se ei ole todellakaan menoerä, vaikka näin usein se siellä organisaatioissa niin kuin tulkitaan, että ei vähennetään nyt tuosta ja tuosta, kun päinvastoin olisi hyvä lisätä, että saataisiin ihmiset voimaan hyvin ja sitä myötä sit tuottaa yrityksille paremmin.
0: Pomo-puhelimessa. Haastattelut myös verkossa osoitteessa radiosun.fi. Pomo-puhelimessa ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: VVX, VVX, VVX, VVX.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjan osia Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com

0: www.vvx.com. VVX, VVX, VVX, VVX!
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
4: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet esittävät tulevalle hallitukselle muun muassa liikenneverkon kunnossapidon turvaamista ja liikenteen verotuksen uudistamista. Ministeriön mukaan liikenteen rahoituspohja heikkenee, kun sähköistyminen vähentää verotuloja. Suurille kaupunkiseuduille ehdotetaan alueellisia ruuhkamaksuja. Lisäksi virkamiehet vaativat panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuksia. Esitykset on tarkoitettu ensi vuoden hallitusneuvottelujen tueksi. Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, mikä oli 2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot vähenivät yli 11%, mutta Kelan maksaman perusturvan menot kasvoivat runsaat 8%. Työmarkkinatukea sai vuoden aikana lähes 32 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2024. Ansiopäivärahan saajien määrä puolestaan väheni noin 22 000. Kela maksoi työttömyysturvaa niille, joilla ei ollut oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt. Nokialla Turun tiellä sattui hirvikolari eilen hieman ennen ilta 7. Onnettomuudessa oli hirven lisäksi osallisena 2 ajoneuvoa, joissa oli mukana yhteensä 6 henkilöä. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa onnettomuuspaikalla. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin 1 tunnin ajan. Pälkäneen kunnan hallitus esittää, että kunnan veroasteet säilyvät ensi vuonna ennallaan, kertoo Sydänhämeen lehti. Kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykyisellään. Pälkäne arvioi saavansa ensi vuonna kunnallisverotuloja reilut 12 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Veroprosenteista päättää kunnan valtuusto.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Ensi maanantaina pelastustoimen palvelutasopäätöstä pilvistä, mutta 7. Lämpötila on noin 10 asteessa. Tavoitteena on kehittää pelastuspalveluja vastaamaan väestönkasvuun ja muuttuvaan turvallisuustilanteeseen.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
9: Palveluverkkoa on tarkoitus kehittää eri puolilla Pirkanmaata.
10: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras
9: halutaan turvata. Asunnottomuus on Suomessa kasvanut jo toista vuotta peräkkäin. Asunnottomia yksin eläviä oli viime vuonna yli 4,5 tuhatta, mikä on 5.

Näin innolla alkoi kello 10 tunti sun uudessa aamussa, kun tuomari Nurmion Ramona soi. Kello on 6 minuuttia yli tasalyömän tässä vaiheessa. Ja tämä alkanut tunti vielä mennään sun uuden aamun nimissä. Hoivassillan Kimmo studiossa, morjesta vaan ja mukavaa torstaipäivää. Tällä tunnilla käydään vähän kisaille, nimittäin sun radion kotisivulla on käynnissä raskasta joulua kilpailu. Lippuja Tampereella Nokia-areenalle pidettävään raskasta joulua konserttiin olisi tarjolla ja joku onnekas tällä tunnilla liput itselleen kuittaa. Se voit olla sinä, jos käyt meidän kotisivulla kilpailuun osallistumassa tai vaikka tuolla sun radion uudella sovelluksella, sillä on myöskin varsin näppärä osallistua, niin siitä vaan kisaan ilmoittautumaan ja sitten kannattaa pitää puhelin lähistöllä, nimittäin tässä kohta arvonta suoritetaan ja sen jälkeen sitten tavoitellaan, että josko saataisiin voittajaa puhelimen päähän, niin sitä kautta sitten ehkä palkinto perille löytää, mutta meidän kotisivulta tosiaan tuohon kisaan pääset mukaan. 19. joulukuuta on päivämäärä, jolloin tuo Nokia-areenan konsertti luvassa on. Tällä tunnilla kuullaan myös vähän asetelmia huomenna alkavaan lentopallon mestaruusliigaan noin Akaavolleen näkökulmasta. Akaavolleen päävalmentaja Jani Niskakangas kertoilee tuossa noin 10:30 vähän joukkueensa ennakkoasetelmista. Viime kausi päätyi pronssimitaleihin, minkälaisiin tavoitteisiin sitten tähän kauteen lähdetään, niin Jani Niskakangas kertoo niistä tuossa tovin päästä. Mutta nyt laulaa Viivi.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Jokerit. Areenan aulassa monenlaisia videopelejä pelattavana. Tervetuloa kaatamaan narrilaumaa. Ilves.lippu.fi.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksesta rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
4: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Lentopallomaajoukkueen veljekset nosti taas aikamoisen lentishuuman Suomeen ja nyt päästään taas myös kotoisen mestaruusliigan pariin. Viime kevään pronssimitalisti Akaavolleen kausi alkaa tänä viikonloppuna. Akaavolleen päävalmentaja Jani Niskakangas, minkälaisista asetelmista Akaavolleen kauteen lähtee?
1: No siellä on oikeastaan pelaajavaihtuvuutta kärkijoukkuissa ollut melko vähän, niin kyllä mä uskoisin, että siellä on kolmen kopla Hurrikaani, Oulu ja me ja katsotaan, lyöttäytyykö sieltä sitten jotain muitakin joukkueita sinne kärkikolmikkoon tai nelikkoon.
0: No joo, ehkä aika vähän sinänsä muutoksia. Teidän osalta täytyy todeta, että ihan tässä viime metreilläkin kuitenkin vielä vähän muutoksia ryhmään on tullut. Miltä se oma joukkue tällä hetkellä vaikuttaa?
1: No tärkeä tietää, että pelejä on kuitenkin melko reippaasti, kun pelataan sitten Eurocupia ja siihen Suomen Cupit päälle, niin hyvä, että saatiin pientä tukea sinne, että yksi loukkaantuminen tuli ja saatiin nyt ainakin pariksi kuukaudeksi tuuraa ja siihen ja sitten toiminnanjohtaja Panu Pitkänen pistää vielä pelikengät jalkaan ja rupeaa ihan pelaamaan.
0: No joo, tämä on aika mielenkiintoinen tämä Panu Pitkänen, että nyt sitten pikku tauon jälkeen mies nähdään tosi toimissa. Minkälaista roolia hänelle olet kaavaillut tai minkälaiset odotukset on?
1: No meillä totta kai kaksi nuorempaa keskitorjujaa, ketkä viime vuonna löi läpi, niin lähtökohtaisesti on niitä avauksen miehiä siinä ja Panu on sitten enemmän sinne sitten taustatukeena, mutta ihan varmasti kierrättämistä kauden aikana tullaan tekemään. Ilman muuta haluttiin semmoinen pelaaja siihen myös, kellä on myös valmius ihan sinne kentälle.
0: No viime kaudella Akaa tosiaan pronssilla oli ja no se oli aika mielenkiintoinen ylipäänsä taas toi mestaruusliigan kärkikamppailu, niin kuin tuossa sanoit, että asetelmat on ehkä aika pitkälti samat, mutta mitäs jos mietitään sitä Akaavolleen omaa peliä, niin ootko kuinka paljon siihen suunnitellut ehkä muutoksia?
1: No totta kai viime kauden jälkeen niin tuli kyllä sitä niin kuin dataa aika paljon purettu, että missä me ollaan suhteessa vastustajaa ja missä pitää parantaa ja missä mahdollisesti ollaan eellä, niin kyllä niin kuin sitä tuossa kesä- ja syksyn harjoittelussa ollaan pyritty huomioimaan sitten, että saadaan niitä tiettyjä kipukohtia vähän parannettua ja sitten taas nyt kun kuitenkin niitä pieniä muutoksia on siellä muissa joukkueissa, niin sitten myös osaisi vähän ennakoida, että mitä on semmoisia, mihin pystyy sitten kaveria vastaan iskeen, niin sitten niitäkin vähän harjoiteltu.
0: No nyt tosiaan avaus viikonloppu edessä. Perjantaina Raisiossa Loimu vastassa ja sunnuntaina sitten kotiavaus heti Hurrikaani Loimaa saapuu tuonne Aka-areenalle. Aika hieno viikonloppu varmasti myöskin tulossa.
1: Kyllä, joo, ja uskon, että Kerttulassa Raisiossakin väkeä tulee olemaan, että se on 50-vuotisjuhlavuosi Raision Loimulla, niin kuin ihan varmasti sarjakauden avaukseen saadaan sinne hyvä tunnelma ja kyllähän toi Hurrikaani tuonne sunnuntaille, niin onhan semmoinen aika mukava herkkupala heti tähän kauden alkuun, että sitäkin peliä kyllä odotan.
0: No joo, ja voisi ajatella sillä tavalla, että kun heti tulee hallitseva Suomen mestari vastaan, niin saadaan myös Akaan kotiyleisö heti hereille.
1: Kyllä, Akaan kotiyleisö meidän sinne taakse ja myös se, että se on hyvä mittari meille heti tuohon alkuun, että nähdään vähän, että missä mennään.
0: Päävalmentaja Jani Niskakangas, minkälaisia tavoitteita olette ryhmän kesken asettanut tässä vaiheessa?
1: No loppuviimein tämmöisiä tuloksellisia, niitä me ei niin kuin hirveästi olla tuossa edes puhuttu, että kyllä se on enemmän ollut siinä arkipäivässä tekemisessä ja yksittäisen kosketuksen laadussa, että kun sen tietää, että se peli perustuu hyvinkin paljon siihen, että kuinka hyvin sitä välinettä hallitaan, niin se, että jos siellä pelkästään kevääseen tähyäisi ja siellä sitä miettisi ja unelmoisi, niin kyllä se meillä tällä hetkellä fokus on siinä, että joka päivä pyritään tekemään koko ajan napsu paremmin hommi.
0: Ja keväällä sitten tietysti tähtäin on siinä, että silloin joukkue on parhaimmillaan.
1: Kyllä, ilman muuta se, että kun meilläkin paljon tuossa on nuoria kavereita ja otti viime vuonna kauden aikana niitä steppejä koko ajan ja ihan varmasti uskon, että heillä sama kehityskäyrä jatkuu. Siinä täytyy itsekin välillä malttaa ja muistaa, että osa näistähän on 19-20-vuotiaita ja tällä hetkellä nuori on 17-vuotias, niin siinä täytyy vähän malttaa ja olla kärsivällinen itsekin.
0: No ihan totta, mutta tosiaan sen ikäisillä pelaajilla varsinkin, niin se on välillä ihan silmiin pistävää, että miten tuntuu välillä, että viikko viikolta kaverit kehittyy.
1: Joo, se pitää kyllä paikkansa, että välillä viime vuonnakin oli tilanne, että rupesi miettimään, että onko tämä sama kaveri, kenet näki heti kesäkuussa, kun oltiin tuossa elosyyskuuta menossa.
0: Joo, mutta se on tietysti hieno tilanne. Jani Niskakangas, kiitokset tästä ja tsemppiä ja menestystä Akaavolle eli alkavaan kauteen.
1: Jes, kiitos.
0: Näin sanoi siis Akaavolleen päävalmentaja Jani Niskakangas. Ja tosiaan huomenna Raision Loimu vieraskentällä ja Hurrikaani Loimaa saapuu sitten Aka-areenalle vieraaksi sunnuntain huippuotteluun. Pilvi Hämäläinen jatkaa nyt. Mon cheri, soi tässä.

0: Pilvi Hämäläinen ja Mon Cheri, se oli siinä. Ihan kohta ratkeaa se, että kenelle lähtee liput tämänkertaisessa raskasta joulua kilpailussa. Meidän kotisivulla kisaa käydään ja kahdelle hengelle liput luvassa Nokia-areenan konserttiin 19. joulukuuta, kun raskasta joulua tunnelmaa luodaan sitten useiden tähtiartistien sähestyksellä tai tulkitsemana. Mutta tosiaan meidän kotisivulla kisaan mukaan pääsee ja kuka on tällä kertaa arvoinen onnekkain, niin se ratkeaa ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Hiusmeista nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
11: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
12: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kuten tuossa äsken lupailin, niin raskasta joulua lippuja on taas arvottu. Meidän kotisivulla käydään aiheeseen liittyvää kisaa ja tällä kertaa Susanna oli onnekkain arvonnassa ja pienten vaikeuksien jälkeen päästiin mekin sitten samoille puhelinlinjoille, toki kesken Susannan työpäivän.
1: Joo, töissä ei kuulu, mutta joo.
0: Okei, sori, ehditkö hetken puhua?
1: Joo.
0: Työn touhussa siis. Kuinka torstai on muuten sujunut siinä?
1: No ihan hyvin. Mitä tarroja vähän?
0: Okei, nopea asia, millä soittelen, niin sä oot osallistunut meidän raskasta joulua kilpailuun. Ootko, kuinka jouluihminen, joko on joulun odotus aloitettu?
1: No kyllä, yleensä. En mä tiedä, onko meillä nyt vielä ainakaan mitään valmisteluja aloitettu.
0: No niin, no ei varmaan ehkä ihan vielä tarvittaessa,
1: ei,
0: kuitenkin reilu kaksi kuukautta.
1: Ei ihan vielä, jos on Halloween, niin siis ylivievetä.
0: No joo, totta. Ootko sitä yleensä juhlinut?
1: No, kavereiden kanssa miten.
0: Parin viikon päästä sitten Halloween karkeloita
1: niin,
0: edessä.
1: Joo.
0: Mutta tuosta raskasta joulua hommasta, niin oot osallistunut arvontaa. Tuossa äsken arvonta suoritettiin, niin sulle osuisi kaksi lippua, että onneksi olkoon.
1: Okei.
0: Onko kuinka
1: ihan
0: tuttu? No, kato. Näin välillä kannattaa. Onko
1: no,
0: tuttu
1: juu,
0: tapahtuma? Ootko käynyt aikaisempina vuosina noissa konserteissa?
1: No en ole käynyt, mutta joka vuosi sitä kuulee ja moni sinne on aina menossa.
0: No nyt pääset sinäkin sitten.
1: No niin,
0: ei muuta kuin onnea voitosta ja mukavaa konserttia sitten aikana. Näin, Susanna oli siis onnekkain tämänkertaisessa arvonnassa ja hänelle kaksi lippua Nokia-areenalla 19. joulukuuta pidettävään raskasta joulua konserttiin. Jos itse mielit mukaan, niin radiosun.fi on oikea osoite, jossa kilpailu on edelleen käynnissä ja tässä nyt lähipäivien aikana arvotaan lisää lippuja, joten menestystä vaan arvontaan sitten itse kullekin. Myös tuo sun radion uusi sovellus on varsin näppärä työkalu, jolla voi tähänkin kilpailuun osallistua ja muutenkin sun radion juttuihin osallistua, niin se sovellus kannattaa ladata käyttöön.
2: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt raskasta joulua kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen raskasta joulua konserttiin Nokia-areenalle.
0: Niin alkaa olla sun uusi aamu tämän torstain osalta loppusuorallaan. Uutiset kuullaan tuossa tasalta ja sitten pari tuntia mennään musiikin tahtiin ja iltapäivälähetys puolestaan sitten yhdestä alkaen Lämsän Kaisun johdolla. Meikäläisen koostama levyhyllyohjelma tänään luvassa kello 17 alkaen ja sun viihteleetko ja sitten kello 19 alkaen, joten siinä nuo torstaipäivän askelmerkit. Mutta huomenna taas sun uusi aamu tulille heti aamu 6:00 ja onpa siellä huomenna sitten taas markkinatoriakin luvassa, kun perjantai kerran saapuu. Mutta nyt tässä kohtaa mukavaa torstai jatkoa. Se on moro.
3: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olisi siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.

0: loistavaa narrilaumaa. Ilves.lippu.fi.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun

0: kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tekemien matkojen määrä väheni kesällä 19% edellisvuodesta. Kesä-elokuussa Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Matkailijoiden rahankäyttö pysyi kuitenkin miljardissa eurossa, sillä vierailut kestivät aiempaa pidempään ja rahaa käytettiin enemmän matkaa kohden. Lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi 14%. Eniten lomamatkailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot käyvät ilmi Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen matkailijamittarista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Pirkanmaan jätehuollolle huomautuksen aktiivihiilen suorahankinnasta. Yhtiö hankki vuosina 2024 ja 2025 aktiivihiiltä biojätteen käsittelylaitoksen hajunpoistoon kilpailuttamatta hankintoja. Niiden kokonaisarvo oli noin 320 000 euroa. KKV:n mukaan hankinnat muodostivat yhden kokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Viraston mukaan myöskään suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet, sillä markkinoille tuli toinenkin aktiivihiilien toimittaja. Kela pienentää pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävän perusvoiteen kerralla korvattavan enimmäismäärän 1000 grammaan tai millilitraan marraskuun alusta alkaen. Muutos ei vaikuta siihen, mistä perusvoiteista voi saada Kela-korvauksen. Nykyisin perusvoiteita voi ostaa kerralla korvattuna yhteensä enintään 4500 grammaa. Jos asiakkaalla on käytössään useita eri perusvoiteita, enimmäismäärä koskee jokaista perusvoidetta erikseen. Jäistä pelastautumista pääsee harjoittelemaan turvallisesti uimahallissa, kun Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ja Lähi-Tapiolan jäälauttakiertue saapuu Tampereelle ensi viikon torstaina. Tesoman uimahallissa järjestettävässä harjoituksessa voi kokeilla, miten jäistä noustaan ylös esimerkiksi talvivaatteet päällä ja saappaat jalassa. Asiantuntija antaa samalla vinkkejä turvalliseen jäällä liikkumiseen. Kiertue vierailee lokakuun aikana kaikkiaan 5 kaupungissa. Tampereella pelataan tänään huippuluokan kansainvälistä jalkapalloa, kun Kuopion Palloseura pelaa kauden ensimmäisen konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla. Vastaan asettuu turkkilainen suurseura Trabzonspor. KuPS pelaa viime kauden tapaan europelinsä Tampereella, kun sen oma kotistadion ei täytä UEFAn vaatimuksia. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.45.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
5: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan.

0: Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt raskasta joulua kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net

0: oma narrilauma. Ilves.lippu.fi.
1: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
1: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä on...

0: on hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tekemien matkojen määrä väheni kesällä 19% edellisvuodesta. Kesä-elokuussa Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Matkailijoiden rahankäyttö pysyi kuitenkin miljardissa eurossa, sillä vierailut kestivät aiempaa pidempään ja rahaa käytettiin enemmän matkaa kohden. Lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi 14%. Eniten lomamatkailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot käyvät ilmi Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen matkailijamittarista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Pirkanmaan jätehuollolle huomautuksen aktiivihiilen suorahankinnasta. Yhtiö hankki vuosina 2024 ja 2025 aktiivihiiltä biojätteen käsittelylaitoksen hajunpoistoon kilpailuttamatta hankintoja. Niiden kokonaisarvo oli noin 320 000 euroa. KKV:n mukaan hankinnat muodostivat yhden kokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Viraston mukaan myöskään suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet, sillä markkinoille tuli toinenkin aktiivihiilien toimittaja. Kela pienentää pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävän perusvoiteen kerralla korvattavan enimmäismäärän 1000 grammaan tai millilitraan marraskuun alusta alkaen. Muutos ei vaikuta siihen, mistä perusvoiteista voi saada Kela-korvauksen. Nykyisin perusvoiteita voi ostaa kerralla korvattuna yhteensä enintään 4500 grammaa. Jos asiakkaalla on käytössään useita eri perusvoiteita, enimmäismäärä koskee jokaista perusvoidetta erikseen. Jäistä pelastautumista pääsee harjoittelemaan turvallisesti uimahallissa, kun Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ja Lähi-Tapiolan jäälauttakiertue saapuu Tampereelle ensi viikon torstaina. Tesoman uimahallissa järjestettävässä harjoituksessa voi kokeilla, miten jäistä noustaan ylös esimerkiksi talvivaatteet päällä ja saappaat jalassa. Asiantuntija antaa samalla vinkkejä turvalliseen jäällä liikkumiseen. Kiertue vierailee lokakuun aikana kaikkiaan 5 kaupungissa. Tampereella pelataan tänään huippuluokan kansainvälistä jalkapalloa, kun Kuopion Palloseura pelaa kauden ensimmäisen konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla. Vastaan asettuu turkkilainen suurseura Trabzonspor. KuPS pelaa viime kauden tapaan europelinsä Tampereella, kun sen oma kotistadion ei täytä UEFAn vaatimuksia. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.45.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi

Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: ilves.lippu.fi.
1: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: ilves.lippu.fi.
1: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tekemien matkojen määrä väheni kesällä 19% edellisvuodesta. Kesä-elokuussa Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Matkailijoiden rahankäyttö pysyi kuitenkin miljardissa eurossa, sillä vierailut kestivät aiempaa pidempään ja rahaa käytettiin enemmän matkaa kohden.

0: Lomamatkailijoiden rahan käyttö kasvoi 14%. Eniten lomamatkailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot käyvät ilmi Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen matkailijamittarista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Pirkanmaan jätehuollolle huomautuksen aktiivihiilen suorahankinnasta. Yhtiö hankki vuosina 2024 ja 2025 aktiivihiiltä biojätteen käsittelylaitoksen hajunpoistoon kilpailuttamatta hankintoja. Niiden kokonaisarvo oli noin 320 000 €. KKV:n mukaan hankinnat muodostivat yhden kokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Viraston mukaan myöskään suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet, sillä markkinoille tuli toinenkin aktiivihiilien toimittaja. Kela pienentää pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävän perusvoiteen kerralla korvattavan enimmäismäärän 1 000 grammaan tai millilitraan marraskuun alusta alkaen. Muutos ei vaikuta siihen, mistä perusvoiteista voi saada Kela-korvauksen. Nykyisin perusvoiteita voi ostaa kerralla korvattuna yhteensä enintään 4500 grammaa. Jos asiakkaalla on käytössään useita eri perusvoiteita, enimmäismäärä koskee jokaista perusvoidetta erikseen. Jäistä pelastautumista pääsee harjoittelemaan turvallisesti uimahallissa, kun Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ja Lähi-Tapiolan jäälauttakiertue saapuu Tampereelle ensi viikon torstaina. Tesoman uimahallissa järjestettävässä harjoituksessa voi kokeilla, miten jäistä noustaan ylös esimerkiksi talvivaatteet päällä ja saappaat jalassa. Asiantuntija antaa samalla vinkkejä turvalliseen jäällä liikkumiseen. Kiertue vierailee lokakuun aikana kaikkiaan 5 kaupungissa. Tampereella pelataan tänään huippuluokan kansainvälistä jalkapalloa, kun Kuopion Palloseura pelaa kauden ensimmäisen konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla. Vastaan asettuu turkkilainen suurseura Trabzonspor. KuPS pelaa viime kauden tapaan europelinsä Tampereella, kun sen oma kotistadion ei täytä UEFAn vaatimuksia. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.45.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Jarkko Honkanen ja kaiken kantaja. Oikein mukavaa torstaita. Se on 15. päivän lokakuuta ja iltapäivälähetys on pyörätetty liikkeelle ja Kaisun johdolla mennään aina tuonne iltapäivän viiteen saakka ja 5-6 ollaankin sitten levyhyllyllä Kimmon kanssa. Mutta muun muassa ajankohtaisia paikallisia asioita tässä nyt seurataan ja myöskin liikennettä, tottahan toki, ja valitettavasti liikenteestä taas kuuluu. No sieltä tuli jinkku vähän perästä, mutta liikenneonnettomuus, se on tapahtunut Tampereen ja Turun välillä Ysitiellä Urjalassa. Siellä on kiertotie tällä hetkellä Nuutajärven kautta, eli tie on kokonaan tuolta kohdin poikki. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Mutta Urjalassa on tosiaan tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on tuolla Myllyn, Kulman ja Kreivilän välillä. Eli Urjalan ja Humppilan välillä tarkemmin ottaen valtatiellä 9 on liikenneonnettomuus tapahtunut ja tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Nuutajärven kautta ja tuo kyseinen kiertotie soveltuu vain henkilöautoille.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Jos sun tekee mieli patikoida, vaikka halki Amerikan, vanhat kengät uusiksi, marinoida.

0: Aaria Koriseva ja tee se tänään. Tuossa tuli tosiaan jo kerrottua heti tunnin alkuun, että tuolla Urjalassa on tapahtunut liikenneonnettomuus ja nyt poliisikin on tiedottanut, että vakava liikenneonnettomuus on Urjalassa tapahtunut Urjalan ja Humppalan välisellä valtatie 9. Ja vakava liikenneonnettomuus on kyseessä ja tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuudessa on osallisena 3 ajoneuvoa. Tie on tällä hetkellä poikki sekä Urjalan että Humppilan suunnasta. Poliisi ja pelastuslaitos ovat paikalla ohjaamassa liikennettä. Eli tällaiset tuoreimmat tiedot on poliisi äskettäin kertonut.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Jos sä kysyisit nyt.

kuningasidea ja Pohjolan tuulet. Ylätietää kertoo, että Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominut 36-vuotiaan miehen Kangasalla keväällä ja kesällä tapahtuneesta tulipalojen sarjasta. Oikeus on langettanut miehelle 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen ja tuomio on tullut 2 tuhotyöstä ja 2 vahingon teosta. Ja ehdollisen vankeuden lisäksi miehelle määrättiin 60 tuntia yhdyskuntapalvelua sekä erilaisia korvauksia maksettavaksi vajaat 2 000 euroa. Ja mies on kuulemma tunnustanut toimineensa syytteiden kuvaamalla tavalla. Mutta syyttäjän mukaan tämän vuoden kesäkuussa mies sytytti lastenrattaat ja polkupyörän palamaan kerrostalon kellarissa Kangasalla. Ja palosta levisi tietysti runsaasti savua läpi talon kulkevalle kellarikerroksen käytävälle. Ja 4 henkilöä joutui pakenemaan kellarissa sijaitsevasta saunasta savuisen käytävän kautta. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Ja kun pelastuslaitos oli tuolta tapahtumapaikalta poistunut, niin tämä mies oli tosiaan mennyt vielä uudestaan tänne kellariin ja sytyttänyt polkupyörän korin palaamaan ja poistunut sitten paikalta. Ja aiemmin keväällä mieskin oli vielä sytyttänyt palamaan samaisella asuinalueella puisen polkupyörävaraston ja myöhemmin keväällä mies sytytti paperia palamaan oman asuntonsa postiluukusta, mutta tuo tulipalo ei levinnyt, koska mies sammutti palon itse. Mutta tällaisia tapahtumia ja tapauksia ja niitä on käsitelty Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja nyt on tullut sitten ehdollinen vankeusrangaistus. Näin se meni. Paul Anka ja Diana, sitä kuullaan ihan pian, sitä ne vielä ässät ja se uni olit sinä.

0: All Ankka ja Diana siinä äsken jälkeen kuultiin. Kohta kuullaan musiikkia Lasse Havulta, sitä ennen kuitenkin Levy & The Livings ja Jos taivalta sataisi rahaa.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
7: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
8: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
9: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
10: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lasse Havu ja saanut on sut. 13.48 näyttää ihan pian Suoradion studiossa kellot ja aurinkokin ilmestyy jostain kummasta pilkahtemaan tuolta pilvien raosta. Ei kyllä paljon taas aurinkoa tähän näkynyt, mutta nyt jostain leimahti sitten pieni valon säde tänne myöskin Stuvantokadun studiolle päin. Mutta kun huomenna on perjantai, niin se näyttää olevan myöskin jälleen aika pilvinen. Paikoitelle jonkinlaista tihkusadetta, heikkoa vesisadetta on luvassa monin paikoin, mutta tämän hetken ennuste näyttää, että viikonloppu olisi sitten aurinkoinen ja lämpötilat sitten 6 ja 9 asteen hujakoilla. Mutta hetken kuluttua saa tietoja huomiselle perjantaille tarkemmin ja ennen sitä saadaan vielä tuoreita uutisia. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Pirkkalassa Reipin uuden saunan rakentaminen ei alakaan tänä vuonna. Ja puolestaan Valkeakoskella asukkaat voivat jatkossa kirjata omia ilmasto- ja luontotekojaan kaupungin ilmastovahtiin. Mutta näistä ja muista lisää Viitalan sekä Kaija Kärkisen ja Ile Kallion jälkeen. Tämä on Jos sä menet pois.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutku.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oppilasmäärien väheneminen saa kuntia kehittämään uusia tapoja järjestää perusopetusta yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 36 hankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtion avustusta. Mukana on 174 kuntaa, jotka kehittävät yhteistyömalleja vuoden 2028 loppuun saakka. Tavoitteena on jakaa opettajien osaamista ja opetuksen resursseja sekä turvata laadukas ja yhdenvertainen opetus myös tulevaisuudessa. Pirkanmaalta Mänttä-Vilppula kehittää perusopetuksen järjestämistä yhdessä Juupajoen, Kuhmoisten, Ruoveden ja Virtain kanssa. Perusopetusikäisten lasten määrän arvioidaan vähenevän Manner-Suomessa 95 000 vuoteen 2040 mennessä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi

0: mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka. Pirkkalassa reipin uuden saunan rakentaminen ei ala tänä vuonna, uutisoi Pirkkalainen. Kunnan vuoden 2026 muutostalousarviossa todetaan, ettei rakentamisen aloittamiselle ole tänä vuonna edellytyksiä. Kunta oli varannut saunan suunnitteluun ja rakentamiseen 700 000 €, mutta muutostalousarviossa ehdotetaan, että tämän vuoden investointimäärärahasta jäisi käyttöön 100 000 €. Kunnan hallitus käsittelee muutostalousarviota maanantaina. Valkeakoskella asukkaat voivat jatkossa kirjata omia ilmasto- ja luontotekojaan kaupungin ilmastovahtiin. Uudessa sitoumukset-osiossa voi sitoutua esimerkiksi vähentämään energiankulutusta, suosimaan kasvisruokaa tai torjumaan vieraslajeja omalla pihalla. Valkeakosken kaupunki kokeilee ominaisuutta ensimmäisenä Suomessa osana Causal Watch-palvelua. Tavoitteena on saada asukkaat mukaan kaupungin päätösvähennystavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Anitta Mattila ja onnelliset päivät. Urjalassa on tänään päivällä tapahtunut liikenneonnettomuus ja poliisikin on tiedottanut, että vakavasta liikenneonnettomuudesta on kyse ja siellä on ollut tie jopa kokonaan poikki liikenteeltä. Nyt pelastuslaitos on tiedottanut, että tieliikenneonnettomuudesta on tullut tehtävä Urjalaan valtatie 9:lle. Onnettomuudessa on ollut osallisena traktori, henkilöauto ja rekka-auto. Osallisena oli yhteensä 4 henkilöä, jotka ensihoito on toimittanut jatkotarkastuksiin. Tieliikenne on kokonaan poikki. Henkilöauton liikenne on ohjattu kiertotielle. Onnettomuuspaikan liikenne saadaan avattua liikenteelle yhtä kaistaa pitkin ohjatusti arviolta 1,5 tunnin kuluttua. Eli tällaiset tiedot tuolta Urjalasta, jossa tosiaan liikenneonnettomuus tapahtunut ja osallisena traktori, henkilöauto ja rekka-auto. Ja 4 henkilöä ollut osallisena ja heidät on toimitettu jatkotarkastuksiin. London Beat, ihan pian äänessä sitä ennen vielä Suvi Teräsniska ja Minä tiedän, mitä sinä teit.

0: Westerinen yhtyeineen ja kukaan ei koskaan. Jos oot joskus ajellut Tampereen rantatunnelissa, varsinkin vähän hiljaisempaa aikaa, niin oot varmasti huomannut, että osa ei paljon piittaa sitä 60 kilometrin tuntirajoituksesta nopeuden osalta, vaan osa kyllä painaa kaasun aika komiastikin pohjaan. No tähän liittyen Maikkari eli MTV Uutiset on kertonut, että nuori mies on kärähtänyt heinäkuussa rantatunnelissa järkyttävä vauhtinopeus mittarissaan. Hän on siellä lauantaina alkuillasta heinäkuussa ajellut kyydissään 3 matkustajaa ja tosiaan rantatunnelissa nopeusrajoitus on se 60 kilometriä tunnissa, mutta poliisi on mitannut tämän 20-vuotiaan miehen ohjaaman auton nopeudeksi kuitenkin 215 kilometriä tunnissa, eli ei puhuta mitenkään pienestä ylinopeudesta, vaan ylinopeutta on ollut se 155 kilometriä tunnissa, eli on kyllä ollut aikamoinen ylinopeus. No poliisin haaviin on jäänyt ja mies on myöskin myöntänyt ylinopeuden ja käräjäoikeus on nyt katsonut, että mies on syyllistynyt teollaan törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja hänet on tuomittu 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Edu Kettunen, lentäjän poika. Sitä ennen kuullaan vielä Juha Tapiolta, arvaamatta tuuli kääntyy.
1: Radio Sun.
2: Hiusmeista non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
10: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. Ortoped.net.
11: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Edu Kettunen ja Lentäjän poika. Se on se aika vuodesta, kun kunnissa mietitään, että mikä olisi ensi vuoden veroprosenttia. Pälkäneellä ja Parkanossa taidettiin jo tällä viikolla päätökset tehdä, että kunnan valtuustolle ja kaupunginvaltuustolle sitten esitetään, että Parkanossa ja Pälkäneellä toi kunnallisveroprosentti pysyisi samana, mikä se tällä hetkellä on. No, Lempäälän kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi viikon maanantaina kokouksessaan ja esityslistalla on tuloveroprosentin korottaminen nykyisestä 8,4 8,7 ja korotuksen arvioidaan kasvattavan sitten Lempäälän kunnan tuloverotuottoa noin 1,9 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroprosentteihin ei puolestaan esitetä muutoksia, mutta lopullisesta veroprosenteista päättää tosiaan kunnanvaltuusto myöskin Lempäälässä, mutta asia on jo kunnanhallituksen käsittelyssä sitten ensi viikon maanantaina. Anna Hanski, Tyttö farkuissa. Sitä kuullaan tässä seuraavaksi ja sen jälkeen Kaija Koota.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Hiusmesta Nonstop Parturi-kampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Osta vielä toimia. Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/theresway.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
10: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
11: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Knipi ja Korttitalo. Urjalassa on tänään tapahtunut vakava liikenneonnettomuus. Siellä on traktori, henkilöauto ja rekka-auto olleet osallisena onnettomuudessa. Ja osallisena oli yhteensä 4 henkilöä, jotka ensihoito on toimittanut jatkotarkastuksiin. Tähän liittyen liikennekeskus kertoo, että tilanne jatkuu yhä edelleen tuolla valtatiellä 9 Urjalassa. Tarkempi paikka on välillä Humppilan Myllynkulman sekä Urjalan Kreivilän väli. Siellä on tie yhä edelleen suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt yhä käynnissä. Ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Nuutajärven kautta ja toi kyseinen kiertotie soveltuu vain henkilöautoille. Tällainen päivitys tuli liikennekeskukselta, että tilanne yhä edelleen jatkuu Urjalassa. Kohta luvassa kello 15 uutisia, sitä ennen musiikkia vielä Verannalta, Rakkaus minut rakensi, ja ennen sitä kuullaan vielä Nina Tapion Rakastettava varo.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oppilasmäärien väheneminen saa kuntia kehittämään uusia tapoja järjestää perusopetusta yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 36 hankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtion avustusta. Mukana on 174 kuntaa, jotka kehittävät yhteistyömalleja vuoden 2028 loppuun saakka. Tavoitteena on jakaa opettajien osaamista ja opetuksen resursseja sekä turvata laadukas ja yhdenvertainen opetus myös tulevaisuudessa. Pirkanmaalta Mänttä-Vilppula kehittää perusopetuksen järjestämistä yhdessä Juupajoen, Kuhmoisten, Ruoveden ja Virtain kanssa. Perusopetusikäisten lasten määrän arvioidaan vähenevän Manner-Suomessa 95 000 vuoteen 2040 mennessä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka. Pirkkalassa reipin uuden saunan rakentaminen ei ala tänä vuonna, uutisoi pirkkalainen. Kunnan vuoden 2020

0: Kuusi muutostalousarviossa todetaan, ettei rakentamisen aloittamiselle ole tänä vuonna edellytyksiä. Kunta oli varannut saunan suunnitteluun ja rakentamiseen 700 000 euroa, mutta muutostalousarviossa ehdotetaan, että tämän vuoden investointimäärärahasta jäisi käyttöön 100 000 euroa. Kunnan hallitus käsittelee muutostalousarviota maanantaina. Valkeakoskella asukkaat voivat jatkossa kirjata omia ilmasto- ja luontotekojaan kaupungin ilmastovahtiin. Uudessa sitoumukset-osiossa voi sitoutua esimerkiksi vähentämään energiankulutusta, suosimaan kasvisruokaa tai torjumaan vieraslajeja omalla pihalla. Valkeakosken kaupunki kokeilee ominaisuutta ensimmäisenä Suomessa osana Causal Watch-palvelua. Tavoitteena on saada asukkaat mukaan kaupungin päätösvähennystavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Topi Sorsakoski ja olet rakkain. Mukavaa torstaita. Tässä on iltapäivälähetystä menty jo pari tuntia Kaisun johdolla ja tämä ja ensi tunti mennään vielä. Ja viiden tunnilla ollaankin sitten levyhyllyllä Kimmon kanssa. Mutta tätä iltapäivää on uutisten puolelta paljon vienyt eteenpäin toi liikenneonnettomuus Urjalassa, josta on kuulunut tietoa, että siellä on ollut vakava liikenneonnettomuus Urjalan ja Humppilan välillä ja tie on ollut pitkään jo poikki ja kiertotie on ollut käytössä. Poliisi on juuri tiedottanut, että tie on nyt osittain avattu liikenteelle. Paikalla on liikenteenohjaus ja liikenne päästetään kulkemaan onnettomuuspaikan ohi vuorotellen, eli tässä tuoreimmat tiedot tuolta valtatieltä 9 Urjalan ja Humppilan väliltä. Joo, ja myöskin liikennekeskus näyttää juuri samaista tietoa välittävän, että tilanne on muuttunut. Ja tosiaan toi tarkempi paikka on tuolla Humppilan Myllynkulman ja Urjalan Kreiviläntien välillä. Kohta musiikkia Alisa Syrjältä, sitä ennen vielä Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja.

0: Katri Ylanter ja ne, joita mietitään. No huomenna ehkä illalla saattaa olla mielessä jotain ihmisiä, joita haluaisit muistaa ja lähettää jonkinlaiset perjantai-illan tervehdykset. Ja, eli tarkoitan sitä, että sun viihteelle toiveilta, sitä huomenna taas nautitaan kello 18 alkaen. Ja osallistua voi sitten monella tavalla. Voi laittaa sähköpostia tulemaan tai WhatsApp-viestiä. Mikä parasta, jos soitat sitten, kun lähetys on käynnissä tänne 010 alkuiseen numeroon. Tai sitten laitoppa ääniviestiä tulemaan. Silloin ei tarvitse miettiä, että no soitanko nyt oikeaan aikaan ja hitsi vielä joku muu on nyt sillä linjoilla. Soitanko mä kohta uudestaan ja milloin on oikea kohta, vaan ääniviesti voi laittaa just silloin, kun se itselle sopii. Ja samalla pääset myöskin osalliseksi arvontaan, jossa voitet arvotaan aivan upea kiekkoelämys tuonne Nokia-areenalle kahdelle hengelle. Yksi voittaja ja yksi kaveri mukaan siihen ja itse saa päättää, lähteekö Tappara vai Ilveksen kotipeliä marraskuussa katsomaan. Ja ei pelkästään jääkiekkoa parhaalta paikalta, vaan tarjolla on myöskin ruokaa ja juomaa. Ja ymmärtääkseni tätä ruokaa ja juomaa on tarjolla koko pelin ajan. Eli kyseessä on kyllä hyvinkin arvokas palkinto. Ja näitä palkintoja arvotaan sitten tässä pitkin loppusyksyä ja loppuvuotta. Ja ensimmäinen arvotaan 6. marraskuuta. Ja kaikki, jotka ovat laittaneet ääniviesten joko sun viihteelle toiveiltaan tulemaan tässä ennen 6. marraskuuta tai osallistunut Sanossa-ohjelmaan ääniviestillä, niin on mukana tämän upean kiekkoelämysarvonnan osallistujissa. Ja sitten 6. päivä marraskuuta soitetaan sitten onnekkaalle ja hän saa sitten tosiaan itse valita, että lähteekö kannattamaan Ilvestä tai Tapparaa vai onko niin, että onkin sitten noiden vastustajien joukoissa, joita kannattaa. Mutta ei muuta kuin rohkeasti vaan ääniviestiä tulemaan vaikkapa heti huomenna perjantaina tuolla sun viihteelle illassa.
1: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Joo. Kyllä asennus hoituu.
3: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Stig ja korjaan sut. Ensi viikko tuo mukanansa taas moniin päätäntäelimiin sitten kokouksia ja muun muassa Pirkanmaan maakuntahallitus käsittelee ensi maanantaina vastausta valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään maakunnan omavaraisen ruoantuotannon selvittämistä ja Pirkanmaan ruokabrändin kehittämistä. No vielä ei ole kokousta ollut, mutta tämmöinen vastausehdotus on annettu ja sen mukaan täydellinen omavaraisuus ei ole kuulemma tarkoituksenmukainen tavoite, sillä se vaatisi suuria investointeja ja voisi nostaa tuotantokustannuksia. Mutta sen sijaan Pirkanmaalla tulisi vahvistaa kuulemma monipuolista ja kannattavaa ruoantuotantoa sekä vähentää kriittisiä riippuvaisuuksia. Ja maakuntaliitto suhtautuisi tämän vastausehdotuksen mukaan myönteisesti myöskin maakunnan ruokabrändin kehittämiseen, mutta katsoo, että uusien kehittämishankkeiden tulisi lähteä sitten ruoka-alan toimijoilta. Mutta tällaista asiaa on tosiaan käsittelyssä muun muassa maakuntahallituksen kokouksessa sitten maanantaipäivänä. Jatketaan musiikilla, pistetään seuraavaksi Pablo soimaan ja Sisu sydämessä.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saas Blukman ja pieni poikane. 15. päivän lokakuuta, se on tämä päivä ja se on muuten Helvin ja Hetan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja tänäkin päivänä on aikojen saatossa tapahtunut jos jonkinlaista tapahtumaa, mutta yksi mikä on jäänyt jopa itsellekin mieleen ja jota kyllä muistan, että piti ihan seuratakin, nimittäin 2003 tällä päivämäärällä Yleisradion uutistoimittaja Arvi Lind jäi eläkkeelle. Ja tosiaan itsekin olen kyllä sitten sen viimeisen uutislähetyksen ollut tiukasti telkkaria katsomassa. Ja muistan, että myöskin kosketti ne se lähtö ja sanat, vaikka se hyvinkin asiallisesti tehtiin, mutta hyvin tärkeä ihminen ja niin kuin katsojan osalta ja en varmasti ollut ainoa, joka jäi sitten kaipaamaan Arvi Lindiä tuolta uutistoimittajien joukkoon. Mutta kohta uutisia, säätietoja, niitä tasalyömällä taas ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Uniklubilta sekä Jani Wikholmilta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oppilasmäärien väheneminen saa kuntia kehittämään uusia tapoja järjestää perusopetusta yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 36 hankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtionavustusta. Mukana on 174 kuntaa, jotka kehittävät yhteistyömalleja vuoden 2028 loppuun saakka. Tavoitteena on jakaa opettajien osaamista ja opetuksen resursseja sekä turvata laadukas ja yhdenvertainen opetus myös tulevaisuudessa. Pirkanmaalta Mänttä-Vilppula kehittää perusopetuksen järjestämistä yhdessä Juupajoen, Kuhmoisten, Ruoveden ja Virtain kanssa. Perusopetusikäisten lasten määrän arvioidaan vähenevän Manner-Suomessa 95 000 vuoteen 2040 mennessä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka. Pirkkalassa reipin uuden saunan rakentaminen ei ala tänä vuonna, uutisoi Pirkkalainen. Kunnan vuoden 2026 muutostalousarviossa todetaan, ettei rakentamisen aloittamiselle ole tänä vuonna edellytyksiä. Kunta oli

0: saanut saunan suunnitteluun ja rakentamiseen 700 000 euroa, mutta muutostalousarviossa ehdotetaan, että tämän vuoden investointimäärärahasta jäisi käyttöön 100 000 euroa. Kunnanhallitus käsittelee muutostalousarviota maanantaina. Valkeakoskella asukkaat voivat jatkossa kirjata omia ilmasto- ja luontotekojaan kaupungin ilmastovahtiin. Uudessa sitoumukset-osiossa voi sitoutua esimerkiksi vähentämään energiankulutusta, suosimaan kasvisruokaa tai torjumaan vieraslajeja omalla pihalla. Valkeakosken kaupunki kokeilee ominaisuutta ensimmäisenä Suomessa osana Causal Watch-palvelua. Tavoitteena on saada asukkaat mukaan kaupungin päätösvähennystavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Clubhouse-mylly ja ikävä lokakuu. No ehkä ei tämä niin ikävä ole, mutta hyvää torstai-iltapäivää. Sitä toivotellaan. Kello on ihan pian 8 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja tällä tunnilla saadaan taas pomo puhelimeen ja katseet suuntautuvat kohti Ylöjärveä, mistä löytyy terveyskauppa Mistelli. Ja Mistellin yrittäjä Tarja Toivonen on kertomassa Mistellin kuulumisia ja vähän tarinaa heidän yrityksestään tuossa puolen aikoihin. Ihan kohta musiikkia Eaglesiltä, sitä ennen vielä Yölintu ja Tytöt ovat kauniita.

0: Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Urjalassa valtatie 9 on ollut tänään useammankin tunnin ajan tie poikki liikenneonnettomuuden vuoksi. Poliisi on kertonut tässä iltapäivän aikana, että siellä onnettomuudessa on ollut osallisena traktori, henkilöauto ja raskas ajoneuvo. Ja ensihoito toimitti 4 ihmistä jatkotarkastukseen. Mutta nyt liikennekeskus on kertonut, että tilanne on ohi tuolla Humppilan Myllynkulman ja Urjalan Kreiviläntien välillä. Eli nyt liikenne kulkee taas normaalisti. Kaatomusikkia muun muassa Ressu Redfordilta ja tuossa puolen aikaa saadaan pomo puhelimeen, eli terveyskauppa Mistellin Tarja Toivonen.
1: Radio Sun.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia Areenalle.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pomo puhelimessa. Mitä yrityksille kuuluu Pirkanmaalla? Kaupallinen yhteistyö.
1: Tällä kertaa soitto suuntautuu Ylöjärvelle, mistä löytyy terveyskauppa, luontaistuotekauppa Misteli, yrittäjä Tarja Toivonen. Voitaisiin varmaan kohta käydä vähän semmoisia vinkkejä, että miten suoriutua flunssakaudesta terveenä, mutta jos mennään ensin vähän tuohon Mistelin perusasioihin, niin minkälainen Mistelin tarina on?
2: Mistelillä on semmoinen perhetarina, eli me ollaan tosiaan ylöjärveläinen perheyritys, alku on saatu yli 40 vuotta sitten, olisiko se joku 43 vuotta sitten suunnilleen. Ja tämä oli tämä yritys mun äitini suuri unelma. Hän oli työssään kotisairaanhoidossa ja näki, miten siihen aikaan täällä Ylöjärvelläkin, niin varsinkin sitten silloin tuolla pohjoispäässä, niin miten ihmiset oikeasti hoiti itseänsä. Eli just kaikilla erilaisilla yrteillä ja akupunktiolla ja niin edelleen jo silloin. Ja hän innostui asiasta niin paljon, että rupesi ottaa lisää tietoa tai selvittämään, että mistä tässä on kysymys. Ja sai sitten meidän oman perheen vaivoihin apua, esimerkiksi omaan astmaansa. Hän sai hyvää apua siihen aikaan tosiaan sitten näillä konsteilla. Ja siitä se innostus sitten lähti. Ja sitten mun osalta se tarina alkoi vuonna 1989, kun mä vähän niin kuin menin auttelemaan sinne mun äitini kauppaan. Ja tämä ei todellakaan ollut mulle semmoinen unelma-ammatti, päinvastoin. Silloin varsinkin nuoruudessa teini-ikäisenä, niin ei olisi tullut mielenkään, että mä mun äitini kanssa teen yhdessä töitä. Mutta niinhän se siitä läksi sitten. Ja mitä enemmän olin siinä asiakaspalvelussa, niin sitä innostuneempi musta tuli. Ja tässä sitä nyt ollaan sitten noin 37 vuotta myöhemmin ja voin sanoa, että edelleenkin olen äärimmäisen innostunut tästä aihealueesta ja tämä vaatii tietysti opiskelua koko ajan ja semmoista, tämä vaatii kyllä sellaista perusinnostuneisuutta tätä asiaa kohtaan, että jaksaa olla kiinni ajassa.
1: Mites ala on tässä näinä aikoina muuttunut? Tietysti ihmisillä varmaan on vähän enemmän semmoista valveutumistakin, että minkälaisia aineita voidaan käyttää, mutta sitten toisaalta taas tulee aina mieleen se, että vanhan kansan viisaudet, ne taitaa olla teillä aika sellainen kuitenkin, myös sellainen, mitä kunnioitetaan.
2: No siis nimenomaan just se, että vanhan kansan viisauksilla me nyt mennään tällä tekoälyn aikakaudella edelleenkin ja se, että lisään tähän vielä sen, että tämä asiakkaiden palaute ja sehän on se, mikä meitä inspiroi ja mikä meitä myös auttaa kehittymään työssämme. Mutta jos ajatellaan sitä, että miten tässä nyt on kehitytty näiden vuosikymmenten aikana, niin sehän oli aluksi sellaista semmoisen sisäpiirin juttu, että kun meillä oli se semmoinen, me sanotaan puumisteliksi, tässä oli semmoinen puutalossa se meidän kauppa. Ja sitten kun sinne ihmisiä tuli, niin ne katsoi toisiaan vähän sen, ai säkin käyt täällä. Ja että sitten siellä keskusteltiin syvällisestikin joskus asioista. Ja itse asiassa sitä saatetaan tehdä vielä edelleenkin, vaikka ollaankin kauppakeskusympäristössä. Että semmoinen ihmisten kohtaaminenhan ei ole muuttunut yhtään mihinkään. Mutta sitten tosiaan tämä markkinahan on muuttunut. Meillä on Suomessa nykyään aivan loistavia erinomaisia tuotekehittelijöitä ja tuotantolaitoksia. Ja meidän rinnalla on kulkenut kaikki nämä vuosikymmenet tämmöinen Hankintatukku-niminen yritys, joka on yhtä vanha kuin me. Ja heillä on lääketehtaan oikeuksin ja heillä on kaikki tämmöiset tieteelliset neuvottelukunnat, jotka tutkii erilaisia asioita, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta sitten se asiakkaat, niin asiakkaista on tullut todella valveutuneita, että sehän on ihan oikeasti pidettävä huolta meidän ammattitaidosta, että me pystytään ylipäätään keskustelemaan meidän asiakkaiden kanssa. Että kyllä tämä tietoisuus kaiken kaikkiaan on lisääntynyt huimasti.
1: No Tarja Toivonen Mistelistä, tässä kun syksy on saapunut, niin mikä teillä on nyt ajankohtaista tähän aikaan vuodesta?
2: No niin kuin tuossa jo alkuunsa viittasit, niin kyllähän meillä nyt ajankohtaista on sitten se flunssan torjunta. Ja sitten siellä taustalla kulkee semmoisena ikiaiheena erilaiset vatsavaivat. Ja totta kai sitten myöskin, kun ihmiset täällä pahtaa täysillä menemään tätä syyskautta, niin monilla vaivaa stressi, unettomuus. Mutta tosiaan se flunssa on nyt tällä hetkellä sitten se, ja se vastustuskyvyn nostaminen on nyt se. Ja tyypillinen tilanne on vielä semmoinen, että mä oon lähdössä lomalle ensi viikolla. Mun pitää nyt saada jotain, että mä vaan sairastu. Tai että mulla on tosi tärkeä juttu yli huomenna, että otetaan sitä vahvistusta just semmoisissa, vähän niin kuin semmoisissa, en voi sanoa kriisitilanne, jos lomalle lähtee, niin se ei ole kriisi, mutta tämmöisissä tilanteissa, että ei todellakaan haluta sairastua. Niin nämä on semmoisia, että ihmiset tulee todella, todella helposti meiltä kysymään sitä apua.
1: Mikäs siinä kohtaa sitten on se apu?
2: Meillä on semmoinen superpaketti. Meillä on Kyolik-niminen kylmäkypsennetty valkosipulitabletti. Ja se on siis, se ei ole mitä tahansa valkosipulia, vaan se on nimenomaan tehty semmoisella kylmäkypsennysmenetelmällä, jolloin siinä valkosipulissa tiivistyy lääkkeelliset ominaisuudet ja pilkkoutuu poistaa sitten semmoiset haitallisemmat aineet. Sitä ja sitten musta seljamehu. Siis se on aivan aliarvostettu mehu täällä meidän kulttuurissa, mutta musta seljamehu, se puhdistaa, se virkistää ja ennen kaikkea se ajaa erittäin tehokkaasti ulos viruksia ja bakteereita. Ja se sopii ton Kyolikin kanssa varsin mainiosti just semmoiseen sekä kuivaan kuumeilevaan flunssaan, mutta myöskin sitten sellaiseen limaseen kröhäseen, koska se auttaa sitä niin kuin keuhkoja puhdistaa, tai se ajaa ulos sitä limaa sieltä keuhkoista. Että nämä kaksi on semmoinen kulmakivi. Ja sitten kolmantena tämä vanha hyvä auringonhattu uute, mitä Vesa-Matti Loirikin mitä 80-luvulla käytti kuuluisasti. Että tämä auringonhattu uute, ja siitä on nykyään olemassa sellainen auringonhattu salvia kurkkusuihke. Ja se on varsin mainio ja kätevä käyttää, varsinkin jos lähtee jonnekin, sanotaan nyt konserttiin, teatteriin, semmoiseen paikkaan, missä on paljon tuntemattomampia ihmisiä ympärillä tiiviissä tilassa. Niin suihkii sitä auringonhattu uutetta sinne nieluun ennen kuin menee sinne ja taas sitten kun tilaisuus on ohi, niin uudestaan. Niin se ennaltaehkäisee jo, että vaikka siellä olisikin joku virus tai bakteeri ilmassa, niin tässä vaiheessa se toimii ihan aivan loistavasti. Ja huom, ne jotka lähtee lentokoneella tai bussilla matkoille, niin ihan yhtä lailla sinne kanssa mukaan auringonhattu kurkkusuihke.
1: No toisaalta olin tuossa äsken vähän ymmärtävinä niin sun puheesta, että nämä on semmoisia nimenomaan vähän tämmöisiä akuutteja tilanteita, mutta varmaan aika viisasta on huolehtia siitä vastustuskyvystä vähän pidemmälläkin tähtäimellä.
2: No nyt kyllä osuit asian ytimeen juuri näin. Eli ihan jo pelkästään se, että vitamiinit ja kivennäisaineet tasapaino on kunnossa. Siitähän se lähtee, koska se elimistö tarvii näitä kaikkia kivenaineita, vitaaliaineita toimijakseen toivotulla tavalla. Ja siinä, jos haluaa nyt päästä oikein kätevästi, niin sitä varten on monivitamiinit. Ne monivitamiinit on ajateltu niin, että ne ylläpitää sitä elimistön vitamiinitasapainoa. Ja koska niissä ei ole mitään yksittäistä vitaaliainetta hirveän paljon, esimerkiksi D-vitamiinia, niissä on melko maltillinen määrä aina yleensä, niin sen takia mä oon suositellut, että monivitamiini ja siihen rinnalle D-vitamiini, koska sitä D-vitamiinia on vaan yksinkertaisesti meidän suomalaisten ja itse asiassa kaikkien maailman ihmisten saatava riittävä määrä. Ja se toimii ennaltaehkäisevästi hyvin, hyvin moneen eri asiaan, muun muassa nyt tähän flunssa-asiaan, mutta sillä on myöskin sitten meidän tämmöistä mielenmaisemaa virkistävä vaikutus pimeän aikaan. Sitten sillä D-vitamiinilla se on tietystikin se luuston ylläpitävä voima, että se meinaa itsekin aina vähän unohtaa tässä, mutta sehän on se perustarkoitus sillä D-vitamiinilla. Ja sitten pitkällä aikajänteellä D-vitamiinin on todettu vaikuttavan tämmöiseen, niin kuin ennaltaehkäisevästi tämmöiseen näihin pitkäaikaisesti kehittyviin syöpiin, niin kuin hormonaalisiin syöpiin. Ja mä korostan, että ei tosiaan ole mitään yksittäistä sellaista ihmeainetta, että kun nyt syöt esimerkiksi D-vitamiinia, niin ikinä et sairastu mihinkään, vaan kyllä siinä täytyy ottaa huomioon sen ihmisen yksilölliset tarpeet ja siltä pohjalta lähteä sitten rakentamaan jokaiselle sopivaa ja parasta mahdollista tämmöistä vastustuskykypakettia esimerkiksi, tai mitä siellä nyt ikinä onkaan sitten taustalla.
1: Kauppias Tarja Toivonen, niin kuin tuossa puhuttiin, että teillä on oikein pitkä taival sillä Mistelin kanssa, mutta miltäs Mistelin tulevaisuus näyttää?
2: No Mistelin tulevaisuus Ylöjärvellä kauppakeskus Elossa, niin kyllä me siihen hyvinkin positiivisesti suhtaudutaan. Mehän tuossa joitain vuosia sitten jo hammattiin itsellemme muun muassa alkoholimyyntiluvat, Ja meillä on, meillä on siellä toki valikoimissa ollut erilaisia pikkutilojen tuotteita, olutta, siideriä, spritsereitä ja näin poispäin. Mutta kyllähän me nyt tietysti odotetaan sitä, että me saataisiin sellaisia sellaisia pienten tilojen viinejä siinä vaiheessa, kun ja jos ja kun viinit esimerkiksi vapautuisi, niin meillä on täysi valmius sitten ottaa niitä sinne valikoimiin. Jotain ihania pikkutilojen luomuviinejä tai pienynaamisia viinejä, jotka pieniä eriä, mitkä tulee ja menee. Se on meidän yksi tämmöinen visio. Ja sitten tietystikin, niin joulu on tulossa, niin meiltähän saa aivan mahtavan ihania joululahjapaketteja, että en tiedä, onko ensi vai seuraavalla viikolla viimeistään on tulossa erilaisia villatohveleita, villajoogamattoja ja sitten nämä herkkupuolen jutut, että kyllä me nyt suhtaudutaan tulevaisuuteen sinkin positiivisella kannalla ja odotetaan, että ihmiset löytää meidät taas tämmöisenä joulukauppanakin.
0: Pomo-puhelimessa. Haastattelut myös verkossa osoitteessa radiosun.fi. Pomo-puhelimessa ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä.
3: Näin kuultiin terveyskauppa Mistelin Tarja Toivosta ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta. Seuraava pomo on puhelimessa taas huomenna aamulla 9.30. Nyt musiikkia Antti Ahopelolta. Tämä on Valhalla.

0: Radio Sun.
1: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikin.

0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

musiikkia Take Thatilta ja ennen sitä kuultiin musiikkia Eeriniltä. Ensi tunnilla kuullaan jos jonkinlaista kappaletta ja tällä kertaa kun levyhyllylle mennään, niin mennään Hoivassilan Kimmon valinnoilla. Ja hyviä valintoja herra on kyllä tehnytkin, joten jäähän kuulolle ja nauttimaan ensi tunnin levyhyllyn tarjonnasta. Lauantaina sitten uusi ja seuraava levyhyllyllä ohjelma kello 11 ja silloin minulla on ilo puolestaan olla sitten valitsemassa kappaleita. Ja voin sanoa, että kyllä on hyvin monipuolinen ja oikeastaan aika täydellinen tunti tulossa, mutta en paljasta siitä sen enempää. Mutta nyt päästetään Sari Hellsten soimaan Pintanarmuja kappaleensa myötä ja sen myötä Kaisu toivottaa kaikkea hyvää ja hyvää viikonloppua. Meikäläinen on nimittäin huomenna poissa ja lähtee käymään sitten vähän pienellä syyslomareissulla, mutta Hoivassilan Kimmo pitää susta huolen heti aamu 6 alkaen. Mutta Sari Hellsten ja Pintanarmuja sen myötä. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Jokerit. Areenan aulassa monenlaisia videopelejä pelattavana. Tervetuloa kaatamaan narrilaumaa. Ilves.lippu.fi.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vaaratiedotteet välitetään marraskuun alusta lähtien myös suoraan matkapuhelimiin uuden FI Alert-järjestelmän kautta. Viranomaiset voivat lähettää varoituksen rajatulla vaara-alueella oleviin puhelimiin lähes viiveettä. Uusi järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotuskanavia, kuten radiota, televisiota ja 112 Suomi-sovellusta. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan marraskuun ensimmäisenä päivänä. Lempäälän kunnanhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden veroprosentteja. Esityslistalla on tuloveroprosentin korottaminen nykyisestä 8,4 8,7%. Korotuksen arvioidaan kasvattavan kunnan tuloverotuottoa noin 1,9 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia. Lopullisesti veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Hallitus esittää kauppoihin uutta yrityslähestymiskieltoa, jonka voisi määrätä tuomioistuin. Kiellon tarkoituksena on ehkäistä rikoksia ja vakavaa toistuvaa häiriökäyttäytymistä sekä parantaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta. Kieltoa voisi hakea elinkeinon harjoittaja ja se koskisi yleisölle avoimia myymälöitä apteekkeja lukuun ottamatta. Kiellon rikkomisesta voisi seurata sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Esityksellä selkeytettäisiin myös sitä, että kauppiaan oman pääsykielon rikkominen voi olla rangaistavaa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi kesänä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen

0: avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Turos Heavy G ja Metsänpoika soi siinä. Lauantai 10.10. on Aleksis Kiven päivä ja Metsänpoika tietysti yksi niitä Aleksis Kiven tunnetuimpia aikaansaannoksia on. Ja kyllä sekin on taittunut aika monenmoiseen käyttöön, niin kuin siinä Turos Heavy G osoitti. No ihan vaan osittain siitä lainattua Aleksis Kiven tekstiä, mutta sillä joka tapauksessa saatiin käyntiin tämänpäiväinen levyhyllyohjelma. Hoivassilan Kimmo tämän tunnin musiikkivalinnoista vastuussa ja voi pojat, että onkin taas tullut etsittyä ja löydettyä melkoisia lauluja vuosien varrelta. Tällä kertaa ei itse asiassa mitään ihan kovin uutta musiikkia välttämättä soiteta, mutta hyviä kappaleita laidasta laitaan. Löytyy iskelmää oikein perinteistä. Vähän mennään tangoksikin tuossa lopputunnin aikana ja välillä pistetään vähän rockiksi ja välillä iskelmäksi ja jos vaikka miksi. Mutta maailman meno, kun on nykypäivänä varsin kallista, niin heitetään tästä seuraavaksi ilmoille muutama lantti.

Mä sua, sä mua. Tämä on varmasti yksi tunnistettavimpia suomalaisen musiikkihistorian ääniä. Harri Marstio oli asialla siinä. Seuraava musiikkivalinta löytyy tuolta ison veden takaa. Tämä on itse asiassa laulu, jota on versioinut muun muassa Ronan Keating. Ja käsittääkseni aika monikin on vähän hämmästellyt, että eikö kyseessä olekaan Keatingin oma kappale. No ei ole, vaan tämä on se alkuperäinen versio kappaleesta If Tomorrow Never Comes. Asialla on Garth Brooks.

0: sinua.
1: Radio Sun.
0: Imi.fi. Imi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
0: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu. Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput, lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: ilves.lippu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan autoilun hinnasta. Kuinka kallista bensiini ja diesel saavat olla? Pitäisikö polttoaineverotusta alentaa? Entä onko sähköauto jo edullisempi vaihtoehto vai liian kallis hankittavaksi? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi sun radion sovelluksessa tai osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Lammin päässä seikkailtiin siinä Juise Leskisen toimesta. Levyhyllyllä ohjelmaa mennään tänään Hoivassilan Kimmon musiikkivalintojen perusteella ja tällä kertaa yksi tuo seuraavaksi kuultava kappale valikoitu soittoon yhden aika hauskan kohtaamisen kautta. Olin tuossa lokakuun ensimmäisenä perjantaina, mulla oli vähän muunlaisia työtehtäviä tuossa illalla, mutta sitten kun siitä vapautui, niin kävin erään hääseurueen, voisiko sanoa, että tämmöisellä jälkivastaanotolla heidät oli vihitty siinä alkuillasta ja myöhemmin illalla sitten oli vielä vähän juhlallisuuksia jäljellä ja itsekin ennätin siinä vaiheessa mukaan ja kyseisestä hääparista, no morsian on pitkäänkin ollut tuttu, vaimoni kavereita kun on, niin ei ole yli 20 vuotta tunnettu, mutta tämä sulhanen puolestaan on itselleni vähän uudempi tuttavuus. Ihan ohi mennen oli pari kertaa aiemmin tavattu, mutta nyt sitten vähän pidempäänkin rupateltiin ja kävi ilmi hänen juuristaan aika mielenkiintoisia taustoja. Jostain syystä puhe ajautui Mika ja Turkka Maliin ja Mää ja Hiljainen Viljainen kappaleeseen. Ja siinä kun vähän aikaa rupateltiin, niin kävi ilmi, että tämän kyseisen sulhasen eno oli tämä kyseinen Viljainen, josta laulu on tehty. Ja etenkin Turkka Mali oli myöskin tälle sulhaselle varsin tuttu kaveri. Ja siitä innostuneena, niin pitihän sekin laulu kaivaa soittoon.

0: semmote sattii.
1: Mitä sua oikein vaivaa?
2: En mä tiedä, vähän ottaa vaan
1: rauhoittu.
2: Älä sitä kun pakkia siihen.
1: Mä rauhoittuin nyt vaan tässä.
2: Älä laita sitä tupakkia siihen, kun se polttaa sen pinnan
1: kummiseksi.
2: Kato, mitä lyylejä, kato.
1: En pidä pinnan.
2: Älä sitä tupakkia siihen laita!
1: Rauhoittuin.
2: Heitä ulos se!
1: Ei mitään. Pannaan lähteen.
2: Älä sitä tupakkia siihen! Heitä se ulos!
1: Pannaan lähteen.
2: Laita se johkiin muualle! Heitä se! Syö se!
1: Kotiin päin näppäilee vaan.
2: Niin, no voin kyllä lähteä. Mutta heitä nyt se tupakki pois!
3: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Viljanen.
1: No se oli Jope Ruonansuu, joka siinä hersyvään tapaansa käsitteli Mika ja Turkka Malin tuotantoa. No ei varsinaisesti musiikkituotantoa, mutta tarinoita joka tapauksesta. Borsasta nimisellä kappaleella. Onnittelut vielä hääparille, Reetalle ja Timolle, kuten tuossa aiemmin tuosta hiljaisesta viljaisesta oli puhetta. Mutta levyhyllyllä ohjelmassa tongitaan seuraavaksi taas vähän toisenlaista meininkiä tarjolle. Tässä kun syksy on Suomeenkin saapunut,

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Jokerit. Areenan aulassa monenlaisia videopelejä pelattavana. Tervetuloa kaatamaan narrilaumaa. Ilves.lippu.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Vähän hyvän tuulen musiikkia levyhyllystä kaivettiin soittoon, kun Bobby McFerrinin Don't Worry. Kyllä ihmisääni vaan taipuu aika uskomattomiin suorituksiin, kun ei tämmöiseenkään tekeleeseen välttämättä sitten soittimia tarvita, vaan ihmisäänellä on tuotettu koko kappale. Mutta joo, hyvän tuulen musiikkia, se on aina tervetullutta ehkä suomalaisiin olosuhteisiin näin, kun syksy saapuu ja illat pimenee ja aamut pimenee, niin musiikista voi kummasti repiä lohtua. Tietysti hyvä musiikki taipuu monenlaisiin tunnelmiin ja sitä lohtua voi saada silloinkin, kun ehkä välillä vähän kohtalo kourii. Lupailin tuossa alkutunnista, että mennään laidasta laittaa musalinjaa ja kaivetaan jopa tangoa soittoon ja nyt on sen aika. Jostain vaan pätkähti mieleen, että näyttelijä Pertsa Koivulakin on myös erinomaisia laulumiehiä ja hänen kohta kuultava laulunsa päätyy aikanaan myöskin Veikkauksen mainoksiin. Ja tässä ei nyt sen kummemmin mitään mainostella. Toivotaan, että se kohtalo on suotuisa niille, jotka pelaavat ja välillä vähän voittojakin tulee, mutta tässä soi joka tapauksessa kohtalon tango.

Tämä laulu on nimeltään Hiili. Varmasti laulajan äänen aika moni tunnistaa, eli Heikki Salo oli kyseessä Miljoonasateesta. Tietenkin erityisen tuttu kaveri monille, ja Miljoonasadehan on ajankohtainen bändi, koska yhtye tällä hetkellä juuri on kiertueella tuon lapsuuden sankarille 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja Tampereellakin, oliko 18 päivä, kun 17 päivä, kun bändi esiintyy. Mutta joka tapauksessa tämä oli musiikkia tuolta Heikki Salon kolmannelta sooloalbumilta lähes 15 vuoden takaa jo tämäkin, mutta mainio tekele tämä Hiili-albumin nimikappale. Lauantai 10.10. on Aleksis Kiven päivä, ja tämä lähetys aloitettiin Aleksis Kiven, voisiko sanoa, että tuotantoa mukaillen, kun Turos Hevikeen Metsänpoika soi tuossa heti levyhyllyllä ohjelman aluksi, niin oikeastaan voitaisiin pikkuhiljaa sitten jo päätelläkin ja mennä vähän samoilla teemoilla. Nimittäin ihan samalla nimellä Metsänpoika tunnetaan myöskin seuraava kappale. Tamperelaisissa soittoruokaloissa on nyt jo vuosikymmeniä ollut vähän semmoinen, no ehkä se on vähän jo onneksi hiipunut, mutta takavuosina oli varsin yleistä, että oli se musiikki sitten minkälaista tahansa, niin kyllä siellä joku innokas aina päästi ilmoille huudon, että soittakaa Paranoid. No, Paranoid on tietysti Black Sabbath-yhtyeen klassikko tuolta takavuosilta, ja siitäkin on monenlaisia versioita tehty, mutta Freud, Marx, Engels et Jung sen kimppuun kävi myöskin tuossa aikanaan, ja Metsänpoikahan taittuu tähänkin melodiaan varsin komeasti.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
6: Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.

0: sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vaaratiedotteet välitetään marraskuun alusta lähtien myös suoraan matkapuhelimiin uuden FI Alert-järjestelmän kautta. Viranomaiset voivat lähettää varoituksen rajatulla vaara-alueella oleviin puhelimiin lähes viiveettä. Uusi järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotuskanavia, kuten radiota, televisiota ja 112 Suomi-sovellusta. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan marraskuun ensimmäisenä päivänä. Lempäälän kunnanhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden veroprosentteja. Esityslistalla on tuloveroprosentin korottaminen nykyisestä 8,4 8,7%. Korotuksen arvioidaan kasvattavan kunnan tuloverotuottoa noin 1,9 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia. Lopullisesti veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Hallitus esittää kauppoihin uutta yrityslähestymiskieltoa, jonka voisi määrätä tuomioistuin. Kiellon tarkoituksena on ehkäistä rikoksia ja vakavaa toistuvaa häiriökäyttäytymistä sekä parantaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta. Kieltoa voisi hakea elinkeinon harjoittaja ja se koskisi yleisölle avoimia myymälöitä apteekkeja lukuun ottamatta. Kiellon rikkomisesta voisi seurata sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Esityksellä selkeytettäisiin myös sitä, että kauppiaan oman pääsykielon rikkominen voi olla rangaistavaa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi kesänä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinä Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.

0: ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

lapsella on lysti olla, kun se surun vaipuu, karelle putaipuu lasta liekuttamaan.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinä Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.
1: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Radio Sun.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

Radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
0: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

0: www.hit-nordic.com.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: uskomaan. Kliseisiin tosta vaan, joo. Hei, mitä sä teit, mitä sanoit? Millä sait mut unohtaa? Kaikki luulut ja aavat ja koulut ja traumat.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja